0: Gavcağındaki üstü, ikinci alanın yolları, yıllardaki oksızlık, üç gitip taşın ama. Boldu makul
1: oylar. Ay ma 6-nji kelinçi mana uşur yollapdı. Awo. Anda müş çoğlağımı bir dakika yollamı. Sayat vaxtı başlangandan kim bira bulanla sayat kapasa. Awo. Qalgan balanlağa dişvarçılık silip tılmağla. Oşla lapırdı, oşla alıp birdi. Sen neyim kıpadan bizge? Degende keplevden balıranla siliştirmamağla. Cuma. Aş apağan balanla başka balıranla uyuşup kaldı. Başka balıranla apağan balanla uyuşup kaldı. Kırındaşla otursuk soğukçılık sakuymağla. Ma çoğla dikkat kılınla. Dikkat kılınla. Ma 6-nji kelin şunda uçur yolla koyup duğu.
2: Ben çinemedim o
1: yapımda. Muş uçur ne yollanla. Mesela ne ilki?
0: Bir ayılda neçi balı olsa?
1: Neçi balı olsa, birisi sayıya kapağın olsa, kalan balığını sen işinim kıpemedin bana. Muşul kıpirdi hem işimini. Muşul hep birdi, muşul kıpirdi. Devemen la başkalarının. Kalanların aşı, aşı balığına.
0: Çoğunlağı diken kıpirdi
1: ama. Soğukçılık sep koyusla. Sen mi kıpirse balam, sen mi kıpirse de ben mi balanlarımdan kıpedi, itpedi de. Bunda denla de, bunda de.
0: Ay doğru. Bazı yerleri varken mesela yeni de tuturduk alları var. Yeni de tuturup aç damaklarını içip gündü bir emre oldu alları var. Bazı yerleri oldu ki yırgarak yedi oldu alları oldu ki.
1: Şu.
0: Bazı yerlerinin hizmeti sel aldıraş oldu. Bazı yerleri sel bir geçerek oldu. Onu atanla bilir onu da demeyi de.
1: Şu.
0: Öyle dedik Allah'ın babi ki. O atanla onu da demeyi de.
1: 6-nji kelin bula 6 dedem 6 bal emes mi?
0: Ау, балам біле шықпа дейм, ма қықпа ме дейді. Атан онда демейді, ей. Онда демейді. Шында ме, я?
1: Шын-шын көтісіла, машинла көп деген өчірінде туыр такси әвәтіп дөжімі, рахмет сізге.
0: Ох, кепті, өчіріңіз.
1: Мақұл болды, рахмет сізге. Лағман пілтісі дейміз Ақсуда. Пілті дейді рөсе, тұғыра. Пілті ме дейді, жизі ме дейді. Жизі қыптаймыз ғо әмісі, әміз осаса жиз дейді кен ғана, пілті ме дейді кен.
0: Әмі аз оғылтын айрын бірдім дейді қауқсай дәпімдің, ойлы қапты ме?
1: Сіз ойлыман маңындақ.
0: Ойлай ме мән?
1: Ойлыман.
0: О, жизі
1: қыппаған Суджу шарқи көчісі еллі раван дейді, Махмудчанның ұшуырай, рахмет жұмы?
0: Менің тоқта ақын деп, чоңырақ дұқанын қоштан байыды. Кіріптіке байам. Дұқанға тоқты қотыр десаңла, немі дейдім ауа, немі нұқатуда, деп, жаңшып шықып кетті, деп, үйсен жау ұшуырай олап. Ой, түшендіріп қойсыңыз болмамды, біз қоймадық құны. Тоқты қотыр деп,
1: Ой, ашыны түшендірдіған ғымы, мұнда бір құрбыңыз етмеді мұ? Мұнда бір түшендіріп қойсыңыз ұмамды. Я сіз машина бір атшық кәсің дедіңіз мен қойшыныңыз не? Сәл көзіңізге сығмайдыға бір ербі ама қойшыныңыз не?
0: Қызық мұ сіз?
1: Аңшы көңін аймапсыз
0: мұ? Үйріхінің үсмек, я. О, ашы, шының рәсім, байым үйріхінің рәсімін әвәтіптіке қайсыз шу деп.
1: Тоқтықтырын рәсім татып әвәтіп беріңладыз, мен даватқа құшай деп шығып кетіпті де, қапылап
0: ә? Үйрік нұсым ке, үйрік нұ?
1: Әші, үйрік нұсым?
3: Әрі, әсі түлен, бізді көңімізін келмей кема, сүрімді қойымызын қапымай ма әзбе?
0: Әлқам кәм әрсәді?
1: Әлқам кәм
0: әрсәді? Рәсіда? Яқсым сіз?
4: О, 5-ші көрік кәлдім, әлқамақ
1: бұрындым, әйет, 5-ші көрік кәлдім,
0: әлқамақ бұрындым, әлқамақ бұрындым, Шондақымыз еріктінде бөткен деген тұғыр.
1: Қазан бешеден бәксі еріктен.
0: Тамақ етіштім, бәксі еріктіп кеттім мән деп.
1: Әші, ашынақ, бұл қалысы ке қыран, бұл ұсықта оның ұстығы үші, нем ешінің білемей, нем қылышының білемей, ұчақ бешеді ұсып тәріліп, тамақ әтмек маса әмес. Шығаным қызладым бір ал әхвал сұрап қойаймыш мұна сәт білен.
0: Бір лағма етіп болу іш деген кеп дегенін оқ-оқ-оқ.
1: Саңына тұрғандық тәрілі кетісілі ашы, қызып кетісілі. Тамақат күш қосыңыла тұйып қалыды. Неме етішіні біләмей, меніп кетісілі, аз ғам мұ ашы мұ?
0: Мұш бұл қолу етіш, мұш лағма етіш, бір сомен тіқе. Оның ең чай дәмді мі саңына болмаған?
1: Ой, еп болған дейінкен, әміміз кәріліп, сафат, өзін ташлап ұттырды.
0: Ба. Рас. Неме деген чоң улы құрылыш о.
1: Дода, пәсін соғылық жайдың азырақ ішчай жо?
5: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекен, ә?
1: Дода, әмді істен бұламды.
5: Вай тек, соғақ.
1: Әй, дадысы, оны чайнаке қойып қайынтып ісімі, еңілі соғықтық чай о.
2: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғықтық чай.
5: Аңла ғатқыныңла 107-ті төт, қатнас сәнәт радиосының.
1: Әттігенлік еліраңызды біз әмірі программызы?
5: Программымызды Ахмервайт ұллыры, Ахмервайт яғлыры, Ахмервайт гүріштіры, Ахмервайт ачысылыры қатарлық біштен Ахмервайт мәсләттерін іштеп чықырдыған. Бәміш Ахмервайтын ішілтеп, қолап кеватқа ұстымалшылағы минеттарлық бүлдіріш вә ұстымалшыларының сағламлық үшін давамлық тұршыватқан Ахмервайт ұнзауыдыдекі ішчі қызметчілі алайы тәләп қыған.
1: Шына қыған ә?
5: Программамызда яна автомобил клубы палитимизге һәммәңлар билдегән намы кулактан кулакка яткан шу автомобилебызга качылсакла автомобилебыз үй сөзләп китә дигән моллы 20 доллары программамызда автомобил клубы палитимизге катнашкан име. Анда шу Шинҗангдагы иң исәртәмдә шүриш палитимиз катнашканы булса, Сәртәм Кроран Калыгыч Өгерханысы, Оксуды көрне Сайфу Гончанда, Якәнне көрне Милан Металла базарының янында. Ен нәтте? Марал бишен нәтте?
1: Тайхы Гуанчанда.
5: Тайхы Гуанчанда. Кашкад Гуанчанда.
1: Шинхуа китапханасының янында. Атышта халық майданы.
5: Халық майданы.
1: Курылыда.
5: Дабазада.
1: Дабазада. Ұна аса давамлық алғыштырымыздың ұшчырылары қарайды ма? Өрият ханым дейді шу әмес мұ? Нем тамақ есіз деп сұрысты қопылап кеткен адамдың сұрап, өзіңіз қарап әтмемсіз деп. Вей, бір қыл тамақ. Әпті ішкі кетім тәкірарылып қаса, тек қақшыған күнді мүшін емдіқ деп ішкіліп, ойылланан жық жұмы дәді. Вей, дәдім сұрмағылам. Менің ма дәдім? Лық дә азыр. Әмі өрият ханым үшінде дәді өкетіпті жұмы. Айдын кәшіләді сіздің қиымыңдан қыбәтмедің құчымы? Көрі ватымыз, ұшырылырыңызға жауап қайтыр ватымыз ғой?
5: Жиз әмәс пілті, жиз әмәс пілті деп елі ал еріпсіз. Бәшу,
1: пілті білерлі қалдыңыз сіз азыр.
5: Құчырымыз тапшырып алдық, ұшыр беріп тұрғайсыз деп, ұшыр кепті ғой.
1: Кепті ғой, тұқтымай кәмемді ғой деп.
5: Тұқтымай кәмейді ғой бір кепті.
1: Бір кетімлі келді бәзді. Дашымырдың үшінші көрі қарап маңға еліңіш елі Раван ішкелі еліңіш дейді 932. Мистер Мәрна үрімчігі бағаны көршәйлі әмісі мәсілі ұншаңы чаплайдыған нәсілі еу алдым. Апырп ерім дейді жүмі. Бұлды. Мистер Мәрдан чө? Ұшырдан.
5: Ұшырдан Рошангіл яқшы мүсіләмі ата-аналардың ирақты. Мүші ирақты ке бала бәк яқшы. Біз ұланы оны қылдың, бұны қылдың демейміз. Елді бір я ойынтып қойымыз, я давалтып тәшіртіп қойымыз шуңа.
1: Енді келәдім біз яқшы дейді. Разлығы бәсті.
5: Аштақ ойлы болды. Уламы әхмәқті.
1: Раз ашында ойлы болды.
5: Ула ені тұрып күнді көзі көрініп жилік қанды кен, шуңа аштақ неп қанды ма оны.
1: Елігі күнді қешеді болғанды кен. Улағы көзі тойық дәмді оқшына, ола бұл ирақтық балларының елді бір ішкеш қеттім, үштет қеттім көген декен, ала мехман, ә? Мехман. Сеғын кейді дұ, шына ола азырақ бір әлші қыппәсі, шына ола әмісік дейді. Аны қыппәді, маңы қыппәді, маңы аны әкәппәді, маңы әкәппәді, тағын түзіләппәді, деп шына ола, ой, ирақтық баласы яқшы өк кейді дұ. Әмелиеті жықарақ ішіні қылыдығыны, аш егіндекілі. Жықарақ дәдім татылығын яуымызса, мәселен, жықарақ ашу ағырып қалса, енді тұрдыған өйінің ұшақ-чүшек ішілерімі деген жықылады ашының қылыдығалары әміз енді келі ауылуды.
5: Әмілетті қызвалчы бәк бақыды кеттіңіз.
1: Ой, оғылан бақыды өшір жан, да деймен.
5: Оғылан баштан ба?
1: Раурыс бақыды жұмын.
5: Да, қарсап, қызда бәк бақыды. Мен баш енді ұлттаған балы болған болсам, ішкіліп. Хел урышып койтом жума ач ирактык ке утуп калырым белән. Бизнең уйлар сез кешче, биз утуп атыбыз го деп.
1: Сезнең уйд оглар бек бакыды.
5: Ойтама?
1: Бек бакыды. Бак карайды.
5: Шу. Шуңа күллек тамак рисал үстәтсез тиз булса, сәй көктәтне пакыз адалап тоңлатып го севаса,
1: гөшне мәрхил. Гөшне
5: мәрхил тамаклагы маслаштырып тоғырап тоңлатып алса, ой бек мөрәккәпләштырып аттыңыз ба Халида ма?
1: Лазыны мычанап тоңлатып та яқып алса, самсақлан адалап тоңлатып го севаса, тамак кетишнең сүре тез булды. Һәм азрак адам арам ий булды. Сынап баксаңлар булды, булан дәмаганы кылып алыдыган эшләр. Ой дәмаган дим, яна шу өйнең ишин кылмыскан Халида ханым, унда булганда буның гым дигән кыл кол тутылган эш турса о. Сәй көктәтне пакыз адалап ач бер халтык сыйлып буңшан салсак, гөшне мәр кыл тоғырап салсак.
5: Мау.
1: Ой, дамаған дамамаймыз мо?
5: Дүйшәмбілік, көшма сәйшәмбілік, ма чаршәмбілік, ма пәйшәмбілік, ма жүмәншәмбі, екшәмбі деп. Қатауық сейваліміз ба? Оны сәйнім үшінің оқшаш тоғырап, аны бұнда қатауық құйвалмез. Ой, өйді осын бұй қатыр жәм, қығымыз кәгінді қылып, егіміз кәгінді, еп мұндақ яшымамыз оқтаймын.
1: Әптің ары, әптің арысым шы, өйінің ішлеріні қылымыз, тамақ етіміз. Дамағанды, еңі ашуыны қылып, үшілген уақытының ғимыны қылып, көйініңіз мұ, аяллам үшін әжімі біз өшірген.
5: Ишқылып, өйгі формулаты сұламаңыз жыма, ишқылып. Әхмәтіңіз қарқаш.
6: Өзің әккәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкәр өзің әкә
1: Ha, obdan buldu.
0: Tüzük yakıp ne ber? Uçtan mı yakılamsız?
3: Bu sizin akar düşen gülhede aşırı da şey yakışma. Ben ne yaptırıp anlamadım.

0: 00 289 10 00.
1: Үш ятақлық өй асаси қапалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәсісі қалқара чоң базарғы еқін. Өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Шық қаватке бөліп, үш ятақны төт ятақ қылу алсыңыз болуды. Тияншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтін 158 квадрат метрлік күші болған 5-ші әулат өйнің пайдылыныш нүсіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшаш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлілікке текімі жоң. Ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Юлі Чоң Базар өйжай чәкілік шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы номері 2025-650-102-00-565.
2: Дұда, еңдің сеті оған 5 жилік телефоныңыз пәйзі кән ғо, екраны мүй чон кән?
3: Әлбәтті, Шинжан Телеграф шеріктінің дөләтінің 4 қыл тұлықлымыздың бәрімен болып, 5000 юәндің артық пұл тежеп қалды. Көңі телефоным нұмы пұлғы есаплылды. Яны тәхі телефонғы экран чаплығы чаплап берді ке.
2: Телефон алмаштырмақчы болсыңыз, Шинжан Телеграфына таллан. Әзан һәм көңілдікінек телефон сеті ала алайсыз. Айылыдыкіліріңіз разы болуды. Тәпсилатыны Телеграф шеркетінің тижарет залларғы беріп, мәсәл сорап бейджір велін.
0: Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шетен Аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
4: Сұлу Шетен Аптеталы 6.0 плюс нұсқысының қабар сәйі піскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопоздық чөндірілуді.
4: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуды.
0: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңыз түгітуді.
4: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тән тәрбия мұсабықлары ызылап қабар қылынуды.
4: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
5: Сұлу Шетен Аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқыл.
6: Мұкапатлық чек тартыс билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызықарлық фаалиетлер арқ-арқыдан өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрыстыңыз ба?
5: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға еріссіз. Яқшы соғатларға алмаштыр алайсыз.
6: Сұлу Шетен Аптеталы 6.0 плюс нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіне көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыр алайсыз. Бір еғіз гәппілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
6: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
3: Сұлу Шетен Аптеталы 6.0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвел алайсыз.
4: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайыны мәсулаттарына сатуды.
3: Әзірлік тағамла, еңі мүйвәк, құрық елеймеш, мәдіниет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алағайды мәсілаттырыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгетчі мал сетвеліш тәсіратығы ершелесіз.
4: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башылынуды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башылынуды.
0: Шинжан радио телевизия станцы Сұлу Шетен Аптеталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болуды. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлу Шетен Аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозырынның.
3: Оңлау атқыныңла 174 қатнас сәнәт радиосының.
4: Әттігелік еліңізді біз әмірі программысы.
3: Программамызда Ахмар Уайт 16-ны қолап келіп атқа ұстымалшылағы миннәттарлық бүлдіріш бә ұстымалшылағының сауламлық үшін дағымлық тұршып атқан Ахмар Уайт 16-ды декелі алайып тәләп қыған. Ені программамыз неміш о? Программамыздың автомобил клубы пағалетімізге намы құлақтың құлақы еткен пұлыңызды тежайдыған Мұллигерін аптолары қатнашқан. Яна мы шо Шинжандык аң исилтемизде шүрүшүк палитимизге болса, Сартем Кроран Калыгыч Үгүр ханысы катнашкан эме.
4: Шунда кылды я.
3: Сартем Кроран Калыгыч.
4: Сартем Кроран Үгүрлөрдөн 24 саат тижарат кылды жо.
3: 24 саат. Жүргөн ба.
4: Рахмачандын учуру кырса хами нанлу бек тосулуп кетти деп учур берипти. Абдыкерем эпендим тибби дашо жолдору Ишендин атраптарда автомобиллар сал көп деп учур берипти.
3: Мау Гүлкыз Жупурга ашу биздин Сулу Шетинг деген аптет алып ага го. Шунуну кайтылап маңгыл болду жума программаларды кайтылап аңгыл.
4: Кетирен Гүлнум учур чыкмапты эме иш кылып. Бир учур бега окшойду бир тапайлчу бу учуруңузду кетирен Гүл. Қашқа бірінші қадақ докторханасын алдын азырақ достылыш ба деген ұшырын тапшырып алдық. Менің бір тал ұшырымлан оқып қойымдың алады. Әсқар жамы үші отқалап әтмесе азыр деген газды етілген тұрса, мән ғой бір дәмді етімен ләғмән сомен деген тамақ әтмен қанчылық іште деп үшінде деп тұ.
3: Ма, Сәжида ханымның апсы жықырақ ішінаңыл деп ашта депті ке біз не? Яхшы көгінді қош олдық жұмы бізді
4: елген ішілейміз Сәжиде.
3: Сәл тұрып саат 13 күші бағарлық тік программы
4: ішілейміз әмесіне. Анден бүгін кәшті ені ашу
3: нақмайдан бір ивас көрсіз ба. Ашта қышла ба.
4: Әй, рахмет, рахмет.
3: Чоңланың бізді яхшы көгінді бақ қош олдық, ассоциандығы да көпінші.
4: Чоңланың шырас яхшы көз, яма қош Ki çoğunlar yakış göz

0: Өйшін сұпымыз кеген ұшырлаға қарапа қайлайды.
1: Болды. Ұшырлаға қарсақ Абудуды яғымыз ел ұшырлы, ғалбет елдері рауан кен дейді. Болды, рахмет.
0: Сасы Махмудчан, сайулы ішіліп тұмы шымалдың жынып-қа, еңі қалыңғы келгентім шымалдың жынып-қы маңған үйліш бәк тұсылып декен азыр қандақты дейді біз қарапа қайлай бірі. Еңі қалыңдың үрімчі Тенсен районы қарап маңдыңыз ма? Шу елі демекчі ма мәмір қарапа қай, оның ұжы Хидайет қызадам қарап тұсын
1: Yana uchirlar qarsam kun tiyan degan do'stimiz bilan bulbul go'ya degan do'stimizmi o'zining kim shu programmani anglayotganligini bildirib uchirlarni qoldiribdi sizlarga rahmat yana qaraydigan bo'lsak Shirali degan do'stimiz mubayken sizdan uchirimizni topshirib oldik ko'pdan ko'p rahmat
0: yaxshi

0: Давай, ұстам, налырыңыз әдеп сыңып шыпта.
1: Хемеріні бәркет ұнды жүгіріп яқтық та.
0: Бәркет ұлыр ма?
1: А?
0: Мәмі бай бәркет ұнын ішілті пүшірған пүшіріқлан аған тем, неніңізді малай?
1: Давай, қана, пүшірік дүкалдырыңызда бәркет ұнын ішілтіп, тежартыңызды текімі ронақтап қызым.
2: Дода, пөсін соғылық жейді азырақ іш жайчу.
0: Тоңлатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып ішкене.
2: Дода, дода, әмді сен бұламды.
0: Вай, тек, соғақ.
2: Әй, дадысы, оны чәйнәк қойып қайынтып ісімі, еңілі соғықтық чай о.
0: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғықтық чай.
3: Шинжан радио телевизия станстың Сұлу Шетен аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
2: Сұлу Шетен аптеталы 6.0 плюс нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
3: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопоздық чөндірілуді.
2: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуды.
3: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңыз түгітуді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
3: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап қабар қылынуды.
2: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
4: Сұлу Шетен аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқыл.
5: Мұкапатлық Чекта тыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлы пәлиетлер арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнасыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
4: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқши соғатларға алмаштыра алайсыз.
5: Сұлу Шетен аптеталы 6.0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадетті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
3: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыра алайсыз. Бір еғізге пілін хас чоң қылым ішіле алайсыз.
5: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біле алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
0: Сұлу Шетен аптеталы 6.0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
2: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайды мәсулаттарына сатыды.
0: Әзілік таамла, еңі миуе, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ершелесіз.
2: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
3: Шинжан радио телевизия станцы Сұлу Шетен аптеталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлу Шетен аптеталын түсіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозурынан.
6: Достлар, аңлаватқыныңлар, сапырыңызды біз сардаш программысы. Программымыз не? Хоттан шәрі қырқашуылы әлік бәжінжі мұрғы жәлішқаны бәрекет ашылықмай зауты алай талап қылған.
7: Шынақ, оның басқа терек вә тұрт тұғыларыны базара салған тұрт соғы текілшіркіне алай талап қылған. Шу мұнасетілі үйқыр қорылаға рахметімізді білдіріміз, рахмәсіләге.
6: Радио аңлаушы достар, әмде радио сайты сайпымыз дихтанларды болды. Бұл сайпымызда Таңғыла 100 шақырымлық рәсім коридоры Қаш дәриясы жылғысытке чексіз яйлақтың тоныштырмыз.
7: Илелеке яйлақла тылғы елінса, көп сандыке саяхатчілі нарат, қары жүнгі барыды. Әмі нылқын аясыдеке Таңғыла 100 шақырымлық рәсім коридорыны білмейді. Бұл, Илі обласылық орган тарап нұқтылық тәвісе қылған. Аз сандық кішілі беледіған ыссықтың далдылыныштығы әксіз линия есаплынды. 6 айның ақырда бұл ерінің 30 ауа температурасы 20 селсия градус әтрапыды болып, дария вадыста қаш дариясыны бойлап 100 шақырымдың артық әсілі экологиялық яйлақ еліп ядыды. Дәрвасы ұйық, қыстаңчылық толған арлық автобусы ұйық. Өзі автомобиль хайдап, халыған ерді тоқтап, тосалғысыз тәбей гүзел мәнзірләдің ұзырланғылы болуды. Бұ ерге, ене тор дүниясыдеге ассандыке кішілі беледіған көк рәңлік зығыр гүлзарлықы ешірінған. Кішілі топыдың айырлып, еленің баш яздыке ұллығылықыдың қанғыче бәхраман болғылы болуды.
6: Бүтін Таңғыла 100 шақырымлық рәсім коридорыда Қаш дариясы тұмыр қылынған. Шики тәрпідеке янтолыққа қат-мұқат яйлақ егіз пәс таралған. Көреш дайырысыне тосывалдыған тик егіз тағлар йоқ. Көз еткісіз, яп ешіл паяндас дария йолдың ерақтыке қарлар, қарлық тағларғы жиылды. Алтынжы айның отырлары вә ақырларда дария жылғысытке қипаш доңлықларда сөз көк рәңлік зығыр гүлдері әмі ерні қаплайды. Көк рәңлік зығыр гүлдері білән ешіл от жіплер кірәлішіп, тағы гәудісінің еқымлық әгірі сызықларыны бойлап, қары сызықлары ғыча созылды. Қой қалылар топ-топ болып, гүлзарлықты яйлайды. Ақ кегіз өйлер бұй ерге тарқақ жайлашқан. Мұндақлы сүрәтке тарсымы қаліплеріні азадылікке еріштірдіған май бояқ рәсім мәнзірісі намайен болды. Адам күчі арқылық бәрпа қылынған гүлзарлық мәнзірі районыға оқшымайдығанлықы бұл көк рәңлік зығыр гүл гүлзарлықы пүтілләй тәбі. Қашаланмыған, соды характердікі алған яймы орынлары йоқ. саяхчылар дала тамыкы селенчисини селип гүлзарлык арасында жимжит олтуруп Каш дарыясыдагы шылдырлап экип турган суунун авазын аңлагач таг далаларда болдуган өзгөчө азада тойгуну эс кыла алайды.
7: Дарыя жылгысыны бойлоп өзү автомобиль хайдап алга илгирлегенде жол бою Шен Нюху көлү, Мөңкет кадими жолунун кириш эгизи, Яйлак аршыны катарлык он нече жайдагы табий нукта орунду көрө алайды. Шен Нюху көлү таглар менен уралган, көл айнектек сүзүк. İki tərbədəki şəmşatlıq və yıraqdəki qarlıq tağını toluq əks ətürüb berdi. Köl boyudəki teyiz sahildə su ösümlikləri mol, top-top su quşları yıl boyu muş yerdə makallışıdı. Mönküt qədimi yolunun kırış iğzi təkşi həm kən, yenik dərəcədə piyadı minşqa maskilidi. Taqqı yandaş caylağa şikirləb kirgəndə, Muzluqlardan erigen qar suulardan şekillengen iqınlani yıqın arlıqdan tamaşa qığılı buludu. Tağ arısdaki məyin şamal o çöplənin xuş edini ilip gelip, tomuz küllerdeki barlıq demik ısıqni tarqıt fedudu. Şu yerdeki qazaq çarvıçıla dərya cılgısını boylap çarvıçıla kütüviliş noxtisi təsis qılgan. Bu yerlərdə mənzir rayonlardakidək yuqarı istimal bulmuşumu, kigiz öyü kırıp ətkən çay, boğursaqqa iğiz digib, yayla

0: Аңлаватқан аңла 174 қатынас сәнәт радиосының
1: менің автомобилім программасы.
0: Программамызды Хотан шәһәре Қарқаш жолы 55-нче нөмірге жайлашқан Бәрекет ашлық май зауыты алай талап қылған. Яна Үрімші шәһәре Шенхуа Жанубы жолы жайлашқан Шахсат Иғыз бошлық амбулаториясы программамызды алай талап қылған. Яна Трик ва Тырт тығырны базаға салған Тырт халықара сауда чекті шеркіте программамызды алайда талап қылған.
1: Ona zaman Tursunjan Ustamga bir qancha avtomobillarni avatib etgan bo'ldik. Undan ma'lumotimiz bir yo'lovchi o'r avatibdi. Davlat yo'li 216-yilning Ganchampo.
0: Ganchampo
1: Fukan qarab mangan yo'lni 3 km atrofi to'silib ketdi. Qarshilaniga 3 km to'saq, yarim soat bo'ldi. Midirlayolmay qoldik misha odamni radio anglab turgan bo'ldik. Misha kamingizlar deydi jumu. Meridian, Meridian Shenshan shuna uchur yollabdi, ha? Ma uchur.
0: Xonsan bosini oldi yo'llar ravonga. Xonsan bosini oldi Jonsan Қызылтақ шарқы еліру келуар аман кер, ә?
1: 200 көйліқ. 2200 көйліқ деген қандай кеп әсілі ме? 2200 көй деп...
0: 200 көй де 20-се? Ой, қымметке ау. 200 көй де 20-се, 100 көй деген кеп ма? Ой, бұл қымметке. Қартыгенің 200 көй, 19-200 көйі ашу апырып не құпет ғанты сауыны?
1: Бауыма чайыдың бір сыбай кеп әлің, ішкенің өлті, маңын бір бағалап бәсіндейді жұмы. Rishit efendi, ma evet koydu kuşağınız ne? Andın koyulu balan mı depto? Ecep dep ketmanla korluk kilanla uşurcan ka minang taksiyerim bu çıkarıp aşu maşındaki genci ön köstüp koya minang maşına mı bek mangdu? Wing wing wing wing mangdu minang maşına dep. Siz kanda markedeki kanda maşına ideyiz şaşın dep emem sizem sen.
0: Taksi ideydi bu musa?
1: He, kaç taksi tok maşını kendi yakacan he?
0: He. Desons buldu. Дегеніңіз осы чо?
1: Дәп әсіңіз болуды әмді. Мәселі, өзіңілі әйді аватқан шу, ең энергиялік автомобилла, мәйл толқтық автомобил болсын. Яке арлашмен энергиялік автомобил болсын. Әйдігенден кейінгі тәсір атыңылан дәп әсіңілі, тіхім яқшы есілі әйді аватқыл бір әйл, ішкі ел, әтті, үштөт ел бұғалла ба.
0: Пәсір
1: ішімдегі
0: Шықырып, тән аштақ алғалы қарап мамысақ жо, ең амыны бірсіміз сөріп еліп кәнді есе беліп болмайды кет.
1: Бұ әқиқат, яман кечікіп тұнып еттіңіз деген білін.
0: Балдыр, шо.
1: Елгі елғыз атының чені чықмаз, чені чықсын дені чықмаз дейді қырам. Шоң тән үлгірлігініміз яқшы.
0: Яқ, сіз сөріп еліп, әсілі мән яғыз оған болсам, бұлақ қылия бер болған емен. Нұр.
2: Қош келді, іште машинға сен көп келді атылса шылар.
0: Шоң, айы татып маңай че деп татып маңай дұрман.
2: Шоң, 23-ші болма қабы дұрты мәкіне ұза басып қаса 145-ден 150 маң қырам.
0: Болды мақыл.
2: Шоң, 21-ші қараңыз сияры майлы көп қаса 90-дан 95 маң. Көп майлы көп қаса 110-дан 115 маң қатыра бұна. Шоң, 13-ші қонда фейдерісті мәкіне ұза басып қаса 15-дан 18 маң қатыра бұна.
0: Ә, мақыл болды.
1: Ең үлірішінде Раванкен дейді, Абду әпенді. Менің балам тәбіркіліңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңіңің چکب بود دیگه بالا نتیس چکب بود ما اون اشکی چکلو دیگه انت نتیس نه
0: بود ده
1: یخش بود یخش بود ام ده سور مدق لیکن
0: کیم بود ده ام میزنه یخش کت ما تخم ده
1: شوند ما اسکی چون قبض جمعش شدیم بر آدم خوشگل قیمه ایس فقط لامه
0: شکر ب اون دخوش کس خانه بود
1: یخش بود سیز چون خوش بود خرشیده خوالیان سود بازارن عالی یولا روان خوالیان سود بازارن عالی یولا روان دب من تلی اپندم نه چکی تمام وقت پس بوش چور نه رحمت سیاچمون
0: رحمت رحمت من تلی اپندم رحمت
1: آن ده یه این یولر مو شوند روان کن گم عبدو اپندم شوند بوش چور بیاریم تو رحمت رحمت روان بوسند
0: الله رحمت
1: خنن دونلودن چی دان بیلو غرب شرق یونش تو توسلب کیت تو این چه این یول دن بیجینگ نالو طرف که شرق غرب یونش تا ما یول مو توسلش باک نه توسلب کیت تو یول مو
0: اونو منیم کل داغ آن دم یه ورش کش ماشین باکه ماشین یولای لپس شکم اون اولتنین کی شندی ویرناما خدا بکت دار
1: ویرنا بیادی ییتت دیده گو ما انگوش میزن هیدا وقت کام ماشین است چو بیادی نام ماشین است که
0: Dursunca ustam da

0: Бірінші құбылды.
1: Hmm.
0: Сіз нәдің қандай шыққан едіңіз?
1: Сіз қайсы ядың шығыш егізін дедіңіз?
0: Егер де қараң, сіз мау үрімшіден көрілі тарап қарап меніп, бірінші шығыш егізі, енді шаңыз қу түгінде ұяды, ұяны тұсып өткен болса, алдыңыз қазырақ малсыңыз, бір тонул ба, баш әгім тонулы.
1: Hmm.
0: Аш тонулдың өткенден кейлам көрілі шәрқи, шығыш егізі ба, ашадын шығыплам, анды ма ақсу елініші деп бені, енді дамлық жанып үшін жағы малсыңыз болды. Шәрчі дазырақ меніп қалсыз әнді. Мыштақ ашын тәпсілі деп бірің ә, нәрдің шығандыңыз?
1: Сайулы жанып елінішті сұжулығы кәгенде машиналар сәлзі қырақ деген ұшырыны әзірділі әвәдіпті. Түні өгін көдім мән сіләні идарыны алды да.
0: О бәк чоңын шәмәс о идарыны алды көріп қылыш.
1: Машин хирида байды сілә қырдыңла маңға мәмісілә қарап. Шыны ол
0: әзірақ
1: Тұғыра. Кәсен лаумамды дей мәлік деп.
0: Қайтып кәсем жоқ дем да?
1: Да, қайтып кәмепті. Қайтып кәптім я, кәмепті.
0: Сожулығы кәгенде машина қым сәлжі қырақ дейді. Нәдің деген вақытта сайуылы жәніп елінішті, сожулығы кәген вақытта машина сәлжі қырақ дейді.
1: Қайтып кәпті.
0: Кепті ма?
1: Кепті.
0: Әй,
1: рахмет, рахмет жұмы.
0: Біз қайтып келді қалығыңыз білген болсақ, біз
1: сақлап тұрдық қой, шәні, рас, шақ-шаққа мұдық.
0: Көрісіп сіз бұны.
1: Ой, мая азырақ тик.
0: Башқалаға бәгеп бұны сізге берсек яқшы емес ме?
1: Шәмес ме?
0: Мұстак бізге қарған.
1: Бұны сізге ирак яғын бамыған біз айсал жидди, ашы қылып алған.
0: Нұр шөрңіз.
2: Жоғары берете гам жолына қошуын сұрама.
0: Мақвал.
2: Президент тетресетчіле яқшы сөйле жоғары бере шо, шымыр ташымыр алдыр жолдар ма? Қошуын işte машина сәл көпке азырақ болса шулар.
0: Болды, мақұл, рахмет. Қадірлі қауым соса программамыздың жомыш Хотан шәһәрі Қарқашөлі 55-ші нөмірге жалғасқан Бәрекет Ашлық май зауыты алайы талап қан. Бәрекет Ашлық май зауытыныңке бүгін бір мұқапат бұйымын тепіп біз мұш Хотандегі бір аңлаушымызды талап бәмем до.
1: Нәдік мұқапат бұйымын тепіп?
0: Ва аңлауш ерсінің аңлаушыларын тепіп берсін.
1: Ә, мұқапатын тепіп деп мұқапат тая тұрса. Ашы ұндын
0: Бәрекет Ашлық май зауыты.
1: Бәрекет Ашлық май зауытының тәмінлеген мұқапат үшін береміз. Лекен Хотандегі аңлаушыларға береміз әмді бұны, ә, мыш башқа ядегі аңлаушыларға евлесел қолайсыз ұны бәге
0: біле.
1: Көңілің қойшып қалды ұны, Ева Мақсал ұсылай қолайсыз ұп қалды.
0: Үрімші әрі Шинхуа жәнөб үйлігі жәләшқан шақсат еғіз бойшылыған бұлатуры есе программамызды алай тәләп қылған.
1: Шығыз үш мұқапатлары бар мүшін ол мұқапатын берейлі дұслаға.
0: Тірегі бә тұрт тұғылырыны базақ ұсылаған тұрт қалқыра соғды чәкті шеркітім ол программамызды алай тәләп қылған.
1: Шында қыған, шында қыған, ә. Мүш орылағы, яны бір қатып рахмет етіміз.
0: Машиланы бағалып
1: ұқтамайды. Анды нәммейлі, менің қызым, қызым деп, оғыл емтан бәгелі, аңылмыған мұды радионы деп, ма мердиян шерші.
0: Жем тұрыңа, жем. Жем тұрыңа. Онда ұлы донмал
1: бәк. Ай, мойнақ кеплан қана қылалайсыз деймін.
0: Дегіш кемегенде ұлының. Мына
2: 20 мың яғы тұтмай алып қалса 100 мың 105 мың тұрады. Мына 24 мың айдың кетті машина базар басып қалса 95 мың тұрады.
1: Сән шығаныз көш базарын алдық елі үшінді әрәлін дейді, Абду әпенді мә?
0: Бәкім ондақ деп кетмісін бұлды әсілі, ә? Ә, көңілі кеп қалды әтіген деген дек, чө?
1: Ә, деменла, суырмаңла сіләмі жұмы?
0: Дегіс кеп кетті дәмі.
1: Мелдиян шәншін, сіз мұ суырмаң әтрапыңызды кәш оғылы бала болсын, қызы бала болсын. Қана беріпті о, адайш, ағынан қанчылық, балан қанчылық нұмыр апты о, деп елі, айлап елап, алақылашмайды қалам, сүріштіріп, суырап оны, суырмаңла.
0: 2021-нің ке мау еңіз ұсылық пасат менің бағылымы жұмы деп ажар айды.
1: Тұрсын жан ұстамын неміш қы бағылымыған да оны? Мұна қайты, яны қайты әвәт әйлі ә, мұны бір бағалап әсін. Әвәт қойдық жұмы? Әлігі менің ұшырым ә, мұна әвәт әвәт тұқ. Сән шығаныз көш базырын алдық олар, әван кәндіге ұшырын, Абду әпендім әвәт ұпты жұмы? Сіләр жүрфу бауының машина ижар еліш әптін, машина ижар аса, шәншілік мұ? Жүрфубауының шәншілік бұла? Әппақалла бір дәппақсың бұмыса? Машин ижар алыдыға ашында әпләні бір дәппәс болуды.
0: Ма, ішкім он, жүгім
1: үшінің ке? Жүрфубауының ижар аммақ чеке ма аңлық үшіміз машины не?
0: Аштақ болам дүке, мә
1: оқым. Шәншілік қанда бұла, әппақалла бағамынды дейді.
0: Ма, сүйіні дейді, қанш бұл қағылы бұла, Тұрсын жанды бағамынды сүйі, деп жүр елапты, ішкім он, жүгім үшінің ке сүйі дейді. Анды Нұрдың әпәнімнің ұрып шырба қалайлы, Нұрды.
2: Ерсәтілі, мәсіләдің мәсілә соғызуым.
0: Ә?
2: Құсынжа ұстан 2018 күшінің қозу сәйді амызы өткішілі, кешкілдің ағылы бұла.
0: 18-нің?
2: Жақтыраңлашы, ей, инсан.
0: İnsan тек біздің жұмы, тылған кәп жұмы ма, 2018-нің ке, мәнді езмәй езі.
1: Бана, 2018-нің Одиссей езіп болды ма?
0: Қанчыға ағыл олды дейді?
1: Әвәт, болды.
0: Ә, мәне. İnsan, біз сіз, ең бір инсанға сіздің ке ұшырыңызды әвәт-әттіп.
1: Çoğunlar arası açık.

0: Аңлап атқаныңлар 174 қатынас санат радиосының.
1: Әттеген. Менің автомобилім программасы, ә? Қошу кеткен.
0: Қотай шәрі қарқашөлі әлік пәшін нұмырғы жалышқан бәрекет аштықмай зауыты программамызды алайып тәләп қыған. Өрім шәрі Шенхуа жәнөб юлығы жалышқан шақсат еғіз бошлық амбулаторийсы ма программамызды алайып тәләп қыған.
1: Шына қыған, ә?
0: Тарик вә тұрт тұғылырының базағы саған тұрт халықара суады чәкті шіркті программамызды алайып тәләп қыған.
1: 2013-ніке Лаңы едің бір сыба, маңым әвәті өтті оқ. 2014-ніңке ақырағылық Нысан тидадың бір сыба. Мұшланы бір бағал әпәген болса Тұрсынжан ұстам дейді жүмі?
0: Тұрсынжан ұстамын нұмырын елі әпәдік мұны 138-49-0143 жүмі? Әмәтчен елі өтті қазір,
1: ә? Әмәтчен?
0: Әмәтчен, Тұрсынжанын нұмырын елі әпәдік
1: мұны? Тұрсынжан тұйықсыз Әметжан дәвәт қауқшай деп, әйран қапты мәмен Тұрсынжанның Әметжан деп қонда ұсын болды деп чө.
0: Яқ.
1: Та ойлы баған деме әмен.
0: Адым ауы программымызда намы құлақтан құлақ қиеткен, полыңызды тежайдыған, машыныңыз қойсыңызды машыныңыз өз сөз айдан болды егірін ақтырларының ке, дін сават ба. Шо саватланы аңлауша сөз әперемді оқ.
1: Болды үшін ақылайлығын, мәрхәмет.
0: Автомобилны от алдырыш қиын болыш, от еліші асты болыш, әдетте қайсы қыл асыраш білен мұнасыбетік болды? Бәзі әтігенде автомобилға шығып, ашқышыны бұрға вақытыда ашқышыны бір қан шығытын бұрғандың кен, автомобил андын от алады. От алдырыш қиын болыш, көпіншісі күнділік асырашынан жайды болмасылығы білен мұнасыбетік болып. Бұның да дайым көрілдіға мұндақ бір қан сәбәпләға. Біріншіден, аккумуляторының ке тұқ қорап кетеш, яке қонырап кетеш. Аккумуляторының өмірі әдетте 2 елдің 4 елгіші болады. Төвән температура, ұзым мәзгіл қысқы мұсапыды үріш, автомобил ұтыны үшіріп, ток шілтіш қатарлықланың әмісі аккумуляторының қоңыр ішінің тезілтіді. Ток бесімі етәрлік болмайды. От алдырғыш ажызлап, от екіш тәбей алда асты болады. Шкінші, севіш қоңыр аш. От екіш ажыз болса, от тұташтырғыш тәсілшіді. Бұның ішпатысы автомобил моторы соғық әлетті тәсті отарлады. Үшінші болса, екілғымай сүзгіш үзіке тосылып қырыш. Май білен тәмірләш раван болмасты. Май бесімі етәрлік болмасты. От еліш қиын болыш. Әрекетлендіргіш күші ажыз болыш әхваллары көрінуді. Төртіншіден болса, хава таңшаш клапаны, хава кіріш жолда карбо йығылып қылыш, егір болыш. Карбо йығылып қаса, бензинні сүмірвеліп, хава кіріш раван болмастық, автомобилны мотор соғық алаты оталдырға вақтыда сөріті мұқым болмастық, от екіші асты болышыны кәлтіріп шықырды. Бәшіншіден болса, қачылыған аптолының ке типі тоғыр болмастық. Аптол бәк күйік болса, төвән температурда екіші начар, моторының айылыныш қаршылық күші чоң болып, автомобилны от алдырышқымы тәсір етеді. Автомобилны от алдырыш қиын болғанда қайты-қайты ұзын вақыт мәжбүрі от алдырмасық керек. Бұнда қанда от алдырғыш асалла күйіп кетеді. Алды білен аккумулятор, севеш, май ойлы қатарлық орылларын тәкшіріп, вақытыда асырап, вақытыда алмаштырсақ, көп қысым мәселеріне асалла әл қығылы болады. Демесім, үш қысым мәселе, үш қысым мәселе кен қоу, үшін дәпті қоу.
1: Қаған еті қысым мәселе жанды?
0: Маңылыштан ұшыры қарсақ шықып қылам ма? Нәтсі едін. Тұрсынжан болды ама шынды бағалай.
1: Аланы бір бағалап пәсіңіз, андың еңісіне әвәткіл болдыған болды. Ма қашқайдың ұрайым
0: әпәндімдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңдіңді
1: gəkmək məsən eməz.
0: Bu arlıq demaldıq bursa.
1: Şunda mı gəkildiğinla dəb bizini çöz, şunda dəb.
0: O, mulligirin qoy qoyduk ya.
1: Siz nisbətə gəkiliş mi xil bir copalıq işkəndə dələt əpəd. Əm bəzəl qıcıq gəkilməydi qalla bacı.
0: Bunun da mı cıq gəkildiq əsli dəxi ma? Mən gəkildiq əmək, Roşengil gəkildiq, Roşengil əqqəndə mən gəkildiq dəxi.
1: Ə, biz hazır programda düşmü, yəni bir neçə saat oxtumay gəkilalayımız əmək əsində qaraq.
0: Hətta ədəm yox vaxtı olsun, birisi telefon qıp olsun, gəkilməyimiz əmək əsində. Yakıldak adam bu musun?
1: Lakin rast ha?
0: İnanız da. Evet,
1: aşında garip bir adet payamdı.
0: Mutlak değil mi?
1: Lakin bizim o şu
0: ingaçlarımız. Ben zem zem böyle istek yak gitme. Ekşi müşte acık yakalam dedi.
1: İngaçlarımız nasıl ağırgan neyiz kılımız zem de ma? Gallarımızdan ingaçlar nasıl ağırgan neyiz kılımız? Ha, sel gipim çok gip tuğu bugün depçi.
0: Aştak ya. Ahmet niyaz karkaş.
2: Bugün akşam uşağımız hadi bizim yaptırtan altımız nasılsın canı kıyıp vermemişler.
0: Nasıl müzik lan ne?
2: Bugün akşam uşağımız hadi bizim yaptırtan altımız.
0: Ne makul.
1: Naqş qoyib bersan lan mum.
2: Shuni 23-chi loyihadan boshlab bazar bazar qasay 470 ming qadar. Shuni 14-nikdan 30 ta

0: Яқтырып аңлаймен, менің ұшырым чықмеді, яны берімен, ұшырым чықчы берімен дейді.
1: Дамлық берім.
0: Ұшырыңыз чық деп жөнтен, болды, еқлімідің өттіңіз, әмді шөзімді аңлысыңыз болды, ә?
1: Тоқтымай берім.
0: Е, тубық барамызла, я.
1: Ә?
0: Яшар ел қон еді.
1: Мән мишәдің меніп, нәнсәңгі бағычы, бір әбді өтәп кетәмі ке? Тубу деп.
0: Йоқ, бір әбді өмес, кәшкір кетәді, онда астымамайдыған сіз.
1: Ә, қанчы осы
0: мұ? 40 километр шыққа бәк олса.
1: Ә, қарайы ма, Юсіпчан нәді маңды ке?
0: 40 километр.
1: Юсіпчан мұш шу Тенсан райондан меніп ту. Машинда бір саты бар екен 63 километр ке.
0: Әй, я қата жұмы? Чуғым қата.
1: О, тұғыра?
0: 60 болмасылығы мүмкін.
1: 63 километр шықыды. Мау доңбайянға ұтыса, мейді маңы сашта шықыды. Мау дөләт елді маңса, оның екен ябымыз маң бұрынғы елдің нән жуанда да оды маңсын болды, ашыншілік шықыды. Әт қақ сәйгі үлгіріп бар мән ке?
0: Ма, Юсіпжан, ән ұзын елді оған қыппай деп мен өпті.
1: Ашта ауқ шайды, ә?
0: 60-ға шықмайды, 60-ға шықмайды. Ұда ұзын емес.
1: Көн елді маңыз бәлкім.
0: Әне, нұрын ұшырай.
2: Кәсірке жүргендадың алды жиын дады ұма шәкіркен.
0: Ені бар ұшырай.
2: Ұғар бері тема жиын дады ұл. Қабаза қарапанға еңіздің ма шекет, ә?
0: Болды, рахмет.
1: Шырәлі, құмаған пұны құтының иса оты да құтын тұтқызып қойдым, құтын тұтуды ұпыны дейді. Ой, бәк, мән деген ондақ, мандақ деп кетпай, мамтыңыз.
0: Әр құтын ашық арылашма.
1: Ә, да жүмен жұмо, Шырәлі де қойай мән.
0: Елі нем қарыңыз ұл боп қалсыз бейка. Арылашма.
1: Артықшық арылашма.
0: Ә,
1: қарымыз.
0: Ә, ондақ болса достарының енді амлы құшырлардың еткізіміз.
1: Абдысалам.
2: Яхшы
1: ма?
2: Аб бошен алдыган номер болсо ла тайфон
0: бокс. 13 39.
1: Э.
0: 13 39 66 12. Яг, яг токтамаган.
1: Үзүңүздү мындан
0: баткансыз. 13 39 66 12.
1: Мен сіздің ұш сан сифрлар білі етшімаң деген әді
0: ә? 13, 3 таны 9, 66, 66, 12, ә? Мүш нұмыр бұл алақ басыңлар болды. Ә, мен санжының кеп баққан 8 сәт келеді екен пияда үрімчіге. Санжының үрімчіге 8 сәт түз көпсізлік екен 8 сәт ұса,
1: ә?
0: Бәк түз көпті.
1: Азызырақ елін аңламды ақ?
0: Шына қылайды, ә, достылар? Азыр қайты келіміз ұшырлағыны еңілап әвәсіңлар болуды.
3: Дода, пөсін соғылық жәйдің азырақ жәйчу?
4: Тоңнатқыдың әмді алдым, сәл тоғызып шекен,
3: ә? Дода, дода, әмді сән бұламды?
4: Вай, тәк, соғақ.
3: Әй, дады, сен, оны чәйнәке қойып, қайынтып ішсіз мұ, еңілі соғылық жәй о.
4: Таллап ішідіңіз, еңілі пәсіл соғылық жәй.
5: Али мектеп имтаны қатнышып арзу толдырышты қиынлап атқан оқуғышта оқышқалар. Үрімчі ұтық мағарпедеге тәжірбілік мәсулиятчан кәсіпе оқытқышылар вә тәкіпті кәсіпе оқытқышылар сіздің арзу толдырышыңызғы ярдам берді. Мұлазымет нәқмайдан вә торды еліп берілуді. Кәсіпе оқытқышыларының ярдамы да көңіліңіздігідек али мектеп вә кәсіп талдышыңызды қаршы алымыз. Телефон 0991-289-10-00.
6: Үш ятақлық өй асаси қапалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәсісі қалқара чоң базарғы еқін, өйнің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Шықабәт көбіліп, үш ятақны төт ятақ қылуалсыңыз болуды. Тияншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрліқчі болған, 5-інші әулет өйнің пайдылыныш нісіпті көп болғанда 221% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмағана күлілікке текімі чоң, ятақ өйе текімі көп. Тәпсілатыны 0991 жигірмә 5 таны 5 телефон қылып сүріштірің. Шенжан Епек өлі чоң базар өй жай чәйкілік шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазетнамы нұмірі 2025-650-102-00-565.
7: Аңла батқыныңла 107-4 қатнаш сән әт радиостын бейбасты аңылқалы батқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

Аңлабатқыныңла 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиостын бейбасты аңылқылы батқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: Аңламадыңдар, түшлек йолларыгызды бездән бара программасы.
1: Шанах сөймәк дәстләр, бу программаны Ахмәрбайт уун яг гүрүч ачык суларны базагы сагын Ахмәрбайт зауты алайда талап кылды.
0: Шилтпакканларның амыс мактайдыган дос бурадарлар бир-бирге тәвсия кылдыган Исл Абдул Фуко Абдулларымы алайда талап кылды.
1: Югары горлар көптән көп рәхмәт итәбез. Баямалыкка сугырталма дигән дустыбызга дигән номерыбыз хата укып та. Номер тогыр керкен орнын хата алмаштырып куйпмам мен ә.
0: Мен сезгә абай дигән.
1: 13 3 таны 9 12 66 66 ке дуслар. Мен абай 12 ни кейни кылак я куйдым.
0: Мен абай дидимме димидимме?
1: Сан сифр карлашмаң деп па? Неме карлашмамса?
0: Ушта булды.
1: Казан бишиге ашнама?
0: Ә, ашта шла карласыңыз булды.
1: 13 3 таны 9 12 66 66 сугырталдыган достумуз. Сизге мен әвәт койдук, мен тогыр номерни үчүмү?
0: Ә.
1: Ләкин еш кандай бир сан сифр хата эмес экен го. Орныламыш капты.
0: Орнур гоншулду орнамыш касымы?
1: Орнамашты кымат алмашмы ди?
0: O numarla almış kalkan diken, almış kalkan diken bankinin ilki
1: san
0: sifri almış kalsın çok.
1: Bazı san sifirler var, oran almasa kımet
0: özgürmeydi
1: kan. Lekin mandak telefon numarlarda bunun da çoğun. Bırttal numar bilen lan, başka adamla git kalıttan numar.
0: Aşta oldu.
1: Sugurt alattınız, mende sugurtu yok, mende bir yeşik. Alma ba.
0: Alma ba dedi.
1: Alma ba dedi.
0: Davutcan az.
1: O... Мандак сайлы саят кылдыган таг багыры. Шунда авалык. Көк-көк асман игиз-игизмиш. Кеңир кеткен этизыклаба, игиз-игиз каргайлыклар.
0: Каргайлыклар.
1: Анын кеп. Сизге эмне керек дедиң, э?
0: Анын келик эрик баке.
1: Эриклар ба, шилдир-шилдир-шилдир-шилдир сулай кабат.
0: Гүллар баке.
1: Кабаплаба, мышы ар кыл там сай-сай корум тамаклаба. Polo, kordak dəmsiz, həm sağan göç dəmsiz, zıqqot küzüb nə qalab qıqan göçüldəm, həm nəzə bə? Yedigən, işçidigən, oynaydigən,
0: hə? Yedigəsiniz buldu.
1: Naxşı müzikili bə?
0: Naxşı müzika?
1: Riyasətçili bə? Başqa xeridala bə?
0: Naxşı müzikim bə mi ki?
1: Bə məsən, mə bu abayın radyonu tozı iç qoyub.
0: Hə, yedigə, yenşanda demək ki,
1: bəm?
0: Ашып беріп кәсеклер, беріп кәсеңлер бұлды кәрім сән? Ұлтырып, кәуап, ең.
1: Аялла ханым қызал екен, әргіз егіз башқа яқ кеп беріп саманла жүмі?
0: Әй, о тағы.
1: Шоқы мандақ?
0: Тағыла, егіз башқа яқлан кеп бама сәдәмді, оның
1: беріп мақалыду, беріп мақалыду.
0: О, пит қала о, елікке.
1: Пашнысы, ә, пит қалыду шо.
0: Құм, немо, еге.
1: Пит қалыды. Шүшінің ұғыды әскерт құйбат мәң, ұқымай беріп қамысын деймен ғой.
0: Баға вақтыда аяқыла беріп, кәге вақтыда ялан пұты қайт келді даң, әң?
1: Қарсын шекіптіға шекіптілікі, сол үй қалтыны мұнда кәйдіріп кейіп кеу ағанда.
0: Пұт қауып қорадың айлығы топыла өлән, онда қымаңла ау.
1: Лекен ғой, Әнчімешті топыланы дәсіп қойған мұғы байды қылуды.
0: Анда елікі, тәнәркет кейімлерін кейіп беріңла. Яқшы олды, тағылағы ямышып қасаңла, әплік олды.
1: Дағыра.
0: Оның екен чоқым шапан ебіліңла жүмін.
1: Емсіз
0: ол. Емсіз ол. Соғып кетуді.
1: Сәл жүп кет қаса.
0: Дағыра.
1: Қане, жоу, сән арнау үшірей.
0: Құрғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғырғыр қабілеті бәк яқшы жүмі деймін.
1: Қатырлы болды, біз тәвсе қыған тұсақ, біз қатырлып қойыңла, деп деймін. Сәвейнің бұғанды кейпиятым яқшы емес бүгін деп, сәвейге...
0: Бүген сіздің мұ, Али мектеп имтанының әте

0: Әммісінің нәтесі
1: яқы шықты мәді. Яқы мәді құқы кәғығын қарғанда ма Илғар мұалымның. Йоқ кәпләні татылап жүрді чо. Йоқ кәпләгі есіліп жүрді. Шының қарған таз кәйпиятты.
0: Таз яқшы әмесі мәді.
1: Таз яқшы мәді. Ашық қырындашларымның балырының нәтесіні аңлығанда күшінде қош болдым. Әмді өз яқшы көйген әлі мектеплерге яқшы арзуларыны толдырып, шу мектеплерге үтшін үміт қылмен деп де?
0: Болды рахмет. Шырәлі, жоңшан елір раван, сыртта ғыңпыңғыланмайды, әмі өй кірген өзен біліме, дейді. Құштан шы чықыды шы?
1: Нұр нау сүрі.
2: Құлғар беріпе, бағы көріп, мақты дабаза қарапанға елінішті, машинка кеткен құрдызай,
1: Ашынан қыпты мен, қата қыпты мен.
0: Іштің болмайды дейді құндызай деп, іштің болды деп тұғырсын
1: еліп әді. Іштің болды деп, шының ұлайын тұғырсын деп әді. Қалеге рахмет нұр, әміш нұмырлан әбәтген дұсла.
0: Үлғар мәлім, сәл тұрың ұлай ме, язай азыр дейді. Азыр кейпиятыны язы дегенімізге.
1: Әметжан 610, Сәметжан 680, Әкбәржан 280, Илғаржан 780 деп мұны нұмырланды кәсіңізе.
0: Шәмдім нем дейді дәң. Риясәтшілі, егіз башлық аяғының кепіне чықырып қалдыңла. Мән сіләге дейсәм, мәмі қайыз күні өйткілі білән тойғы баған. Шөйәді пұтамғы кейген егіз башлық аяқ ба еді. Еліқ атыдыған чашқу ғалдының ғалды кеге тейіліп кетіп, екіліп түшіп кәттім қараңла. Пұтымның бірпай аяғының ян тәрәп чықып кетіп, омал юқ аяқны кеймей кәшік той еді, шында жүдім, ұпытамға қашу чекіп, меніп елді такси білі өйге кеп алдым қараңла.
1: Бұй расмешташ бұптығы.
0: Шөнчілік ұзататтым лекен дейді.
1: Ол сөлеуік, пұттық сөлеуік кейбіліп дегені мәмі дай бір тәсәуір қыпыл да қойған кептілік расмешташла бұпты да.
0: Ошта бұпты елік кеп, атылған нәсі ба қошына елік кеп, жұмлақ нәсіге пұтлышып, Пашнын сікітіп да, жаңа ой аяқтарына кем. Хей, ой, яны бір аяқтарыңыздан пашнын сынып шығарып кетіп ашта алмасаңыз болмаған.
1: Ішкісін ондақ тұз басшылық қылып киіп маңсаңыз болды әсілі.
0: Бәрібір оны екі пай киіп ондақ маңғыл болмаған екен.
1: Шыны ойлашмапты да. Шоғым іш тойға барғанда запас аяқ іп басаңлар боламын деме шыны қарағанда.
0: Запас аяқ іліп барады ғой бәз бір ханым қыз аяқ.
1: Біз ашына қалмыз
0: ба? Пинди, асты тұз аяқ дей. Шыны ойлама ылғармалым бір мойыншы қатез етіп дейді. Сіз оқыңа. Яман жерге.
1: Әлі мектеп имтихан нәтижесі илан қылынып, бәз оқуғычылар нәтижелеріні біз білән бәкірлі де. Яны бәзілер юқап кетті. Шына дәйміз ке, номырның юқырты бән болышыдың қатты нәзір. Әміні? Әміні қатыр жәм қобыл қылың. Чүнкі бәзіде реалықны мұқобыл қылмақтың башқы чары ең. Али мәтәп имтаны пәкәт кішілік аяты ке бір мәйдан мұйым имтахан. Әргіз мұ кішілік аяты ке бірдің бір чықыш ел әмәз. 13 кейліқ күрәш алық қачан сіздің ғайрытыңызды тұрақлаштырып болды. Бүгін күчіңіз үлән тұрысыңыз, әпсізланмайсыз. Алдымызды күй ол ұзын. Әмі чоң елла гүл чечек күпіркенген. Бұныңден кейін Құқты тұрышып, батырлық білән өзімізгі тәуі кішілік аятқа атлансақ, кәлгісі еңілам чақнап тұрды. Нәтидісі көңілдікідек болмаған оқуғычыларға вә оқуғычыларымға шынақ деймен ке, яшылық әзәлдің қалығанча бәтқәшілік қылыдыға вақыт әмәз, тұлып ташқан қызғылық білән ғайығы атлындыған, көзге үлтіз ешірінған, көңіліде ирақ жайлыры ба болған, оңысызлық вә ғанғыраштан қорықмайдыған, Құқты қадам білән тұрышып, ғайыларына әмәлге ашырыдыған. Кәлгісіге асас салыдыған, яшылық бағарыға вә өзігі үз келәләйдіған, әң яқшы яшта өзі яқшы көрдіған қияппәтті яшайдыған бір алтын дәбір. Еч қысы ең. Өзіңләгі тәуі болған елда яшылықтығы күзәл арзу арманларыңланы қанатландырып, кішілік қымытыңланы жұлаландырышыңланы үміт қылымен дәпті.
0: Тұғыр дәпті. Мүшігеплеріңізді аңылап көзім сұқы яшке ауатыды.
1: Жығылыта. Тәсірлік яшыланы жығылап шықырыс керек.
0: Әйіне вақытыды менің оқытқычыларыма мүштақ кеп қаған. Кәрдіме али мектепке яқшына тежі білі өткен болса. Махмуджанның қызы мәне 480 нұмыр алды
1: дейді. Мұбарек ұсын, Махмуджан мұбарек ұсын. Яқшы бұпты, әмді арзуланышында яқшы ойлышып, яқшы толдырсаңла алып болды әмді. Илғар мұалым шында әжір қыпсыз ма язмыңызға?
0: Тұғыра.
1: Бұл шу радио алдыдегі барлық имтихан берген оқушыларға.

0: Аңлабатқыныңла 174 қатнаш сәнәт радиостын бейбасты аңқылыбатқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Шынақ достылар, аңлабатқыныңлар түшілік еллеріңізді біз әмра программысы.
2: Шынақ достылар, бұл программыны Ақмар Байт 10 яғы күріш ачық солырыны базағы саған Ақмар Байт зауды алай тәләп қылды.
1: Доғыра түші олды, Ақмар Байтның онлырды қимір жүгіріп, Лағмен әссәңламу, ебімісі күрішлеріні дүмләп мейфән, полу олан әссәңламу
2: бұлды. Полу әссәң, шілтпек қана, достыла, Ақмар Байтның ұныяғы күрішлеріні, сәй тәвсия қылымыз, органық күрішлер ба, органық ұлыр ба, қонақ ұлыр ба, оны деке, мәсәм, 1 килолық, кичі-кичі қалтылық, мәсәм, бәзі өйләді жиқа қойып, сырап болып, түркеті дығанлар болды кемес мұ?
1: Доғыра.
2: Шоң ашы етерлік, мәсіна кичік оралмылықларымы ба, оны есті біліп, сына пақсанла болды. Әмді ачық суларыны база сәл чаққан ке. Ачық сулар базағы етішмей атқан ұшай, чүнкіл қысап бәмес мұ?
1: Доғыра.
2: Досырымыз Ақмар Байт деген мүші, Марксығы дейқат қысанла. Үрімчіді мүші, башқы жай-жайлады мүші, мүші әрқандақ чон кичік талла базаларды ба. Оның деген ашықияқ топтақтыш, бәйек ашықияқ дүкаларды ба. Ақмар Байт Марксығы дейқат қысанла болды да.
1: Оның башқы шілтіпақаларының амысы мақтайдыған дос бұра дәрлер бір-бірге тәвсия қылдыған есіл Абдул Фоко Абдулырмы алай талап қылған.
2: Yukarı korulağa köpten köp rahmet etimiz.
1: Rahmet.
2: Hani dostlarım.
1: Bul kip neyi kuna?
2: Neyi kuna da?
1: Aşı.
2: Neyi kuna da sizce?
1: Bir vas kötüsünü körü vattığımız Adıl Cakım'dan bir şey konup kaldıgan ne kuturdu?
2: Fıçırlardın dostlarım yet güzeli. Kaysi yolladı ki tuvat silahı ne? Şu yol fıçırları o zaman sana buldu dostlar. Kün de anlay digen dedim ma nakşını mağa evet pegen bu sanlı pekka tapamdım. İşbar, kaysi nakşın dediniz? İşbar, aldı da bir nakşı koyul demez mi? Siz hazır ki ma hazır koyul vatkan nakşı mı ya kaysi nakşı adan biz tuluk орында берейлім үшін ақшын ұлттылық қойып берейлім.
1: Доғыра, Ядекар, мау елі программының ке вақтығы қарта біз бір қойып бірлі орнаштырыш қылды. Көдік құчырыңызды.
2: Шихун үлі Раван, әвәт маңла. Әвәт маңла.
1: Әвәт мұдық ешкімге?
2: Шырайлы немен әвәт дұқ?
1: Шо?
2: Ештім әвәт мұдық біз. Біз әмді тақ чықмақ жоған достылаға деп, аңшымыз адреслан да қойдық.
1: Адреслан әвәт дұқ?
2: Ана дейкен, мау...
1: Суғырталма
2: дегенлай, телефон нөмірін әвәт дұқ. Ана дейкен, нақшанлаймыз дегенлайға, аңшымыз нақш қойып бәдіқ. Башқа шықымы дұқ шырәлі? Яна ұшырладын, гүзел айат деген достымыз.
3: 174 радио станциясы бар алтыламасы. Сіз көрдіңіз гүзел осы мен болсам Ақсу Байнайсың Исмал Жамбай. Қосал ішіңіз өмір қолмен келіңіз саламат болсын. Ақсу Байнай жабалар жолдар.
2: Дәл рахмет Ақсу Байнайсың Мехманжан.
1: Ауыт пала кетті еді азыры. Мен мүш арзу толдырыш дегенні түшен мүдем түшендіріп қойсаңла. Нәтиз шыққанден кейін толдыр деген, оны қандақ қылыды, ақырды номер еткен, мәктеп өз елі баламды арзу бойынша, екі қандақ іші дәп әсаңла дейді. Әмді бұны біз бәк түшендіріп кетмейлі. Сіз ашу өзіңіз іздеп, арз,
2: ябымыз сәл
1: мұрекеп.
2: Мұрекеп, кәсіп. Әбек, мұрекеп дейсіңіз, мұрекеп дейк, мадды емек дейсіңіз, бәк мадды емес, лекен чүкім найт әстайдылықын тәләп қылыды. Балының шо арзусы бұй жәміш, арзуын найт, яқшы толды ауақтыда, балла ашы өзінің ке арзулыған мектептерге жақырғын тап жүріп, еп баралайды деген кепті. Әмде бұ, қанда деп түшендіріп әсек бұла сізге әмде. Шо нұмырының юқыр төвәлікегі қарыта, чек сызық қарыта бәлгіленіп шо балла құбыл қылымды әмді мәктепке.
1: Өзіңіздің мауын нұмыры чыққанның кен, алдыңғы еледікке мәктеплерінің нұмыры сызықығы қарта, өзіңіздің нұмыры сызықы қарта, оның екен ма чек нұмырғы қарта, бұны мұнда рәтләп тізісіз, қайыс кәсіп қанчілік адам алуды деп, әжік іш бұа. Шыныңға дейміз атанла, әліқі, әгерді балланың нұмыры өзіңла толдырамысаңла, нұмырға асасын ма немне?
2: Шоқан кәсіпе орылла, кәсіпе оқытқожыладын, яке кәсіпе кішіләдін ярдам тәләп қылыш бұ, әң тоғырталлаш деп ойлаймыз. Екен Мария доктор қансының алды, машылла бір қадар көп дейді Абладжанның ұшыры. Ене ұшыр. Мән тегі бойтақ. Шықылып, мүші Гоко бәйген, шықылып чинкі оңымдың рахмет сілә, сіләні бәк яқшы көрімен. Гоко деген кеп көр қапты ғой.
1: Yaq, men Gokoni bek yaxshi bilgan Jumo deydi.
2: Ha. Qanday gap? Ha, tunugun dedi bizga. Ishbarning puchurni qo'yay, ha?
4: Hozir qolgan vaqtni bir qiyqasam olgan, ismimdu. Shirvatam bo'lib
2: Hozir qo'ygan narsani, ha?
1: Qizil gullar ichilgan deganmi?
2: Yoq, yoq. Opa ham qo'yg'unimiz
1: Üzünün neyin naqşı qoyğunu unutup qaldı edim.
2: Yox mana, ömürüm ötər sən bilən degen naqşı deyib bu.
1: Hə. Qaçda biz bir qoyğun?
2: Tuxtan vaqt doğru gələm də.
1: Doğru gəlge.
2: 8. Qoyayım. Andas mişi naqşını hazır qoyup birəyli siz bir qını izləp yaqın. Hə. Bu naqşa ömürüm ötər sən bilən namlıq naqşa. Bu naqşın dostlar namı köyün oğlu huzuru taqdim etəyli. Huzurlarda bulsun.

0: Сөйімдік радиоалық ұстазлады еқтанлады болу атқыны түшілік еолларыңызды біз әмірі программасын.
1: Программамызды Ахмар Вайт ұн зауытын қолап келіп атқан ұстымалшыларға минаттарлық білдіріш өз. Ұстымалшыларының сағламлық үшін давамлық тұрыш өткан Ахмар Вайт зауыты ала айтылап қылған.
0: Оныңдың башқа әшілтіп баққаланың әмісі мақтайдыған дос бұрадарлар бір-бірігі тәвсия қылыдыған Исіл Абдул, Фокы, Абдулыры ала айтылап қылған.
1: Үшін олан, мағнақша.
0: Ах, юрек кі балам.
1: Енді нұрғын адамның яшылығын әсілтіп әттіңіз сіз.

0: Numarını қайты түзгенден кейін андын кірсі болуду, яки тізімға алдырған отыр мектепнің система башқұрғытсы білен алақыласы болуду.
1: Толық құрыс алдыңқы түркімге арзу толдырыш вақты 7-ci айның 1-ci күнінде түштің бұрын саат 12-де. Башқы түркімлерге арзу толдырыш вақты 7-ci айның 3-ci күнінде түштің бұрын саат 12-де ақырлышыды. Арзу толдырыш мезгілі әр күні сәхәр саат 2-ден 8-гіче система асырылды. Әйімді вейху қылынды деймізе, имтихан бергенлер арзу толдырыш вақтыны муапық орынлаштырышы керек. Оқуғыч қобыл қылыш мәзгілді толық күріс 1-ci түркімге арзу топланғандын башлап, техи қобыл қылынмағанлар арзу толдырыш вақытчик ішчеде кейінки түркімге арзу толдырса, әмді арзусыны өзгерсі болады.
0: Шонда, досамды бүгін 2026-лік адетке Али мектеп имтихан нәтижесі чықты. Әмді әтеді машылап арзу толдырышқы болу декен 6-жайнан 25-ші күні түштін бұрын сат 12-де әті сат 12-де рәсмей етілі декен.
1: Доғыра.
0: Әмді ма нәтиже чықып, әгер нәтижеге ниспеттен күманымыз болса, вәйәке қайыл болмысақ, байам достырымызға дедуқ, Аптоном районның 2026-лік адетке Али мектеп имтихан нәтижесіне қайты тәкшүріш ілтимас жәдебіліне ілтимас қып іліп, қайты тәкшүрішіне ілтимас қысақ болуду, ә?
1: Доғыра.
0: Достырымыз әмді мұшы жәдді. Найты әстайдылық білі муамылы қылышыңланы сілік тәпсия қылды.
1: Құны оның екен ма арзу тұлдырыш вақтыны, ақырлышылған вақтыны чүкім исіңлан тұтып еліңла, ә? 7-ci айнан 1-ci күні түштін бұрын саат 12-де толық күріс алдыңқы түркімге арзу тұлдырыш туш еткен жұма вақты.
0: 7-ci айнан 1-ci күнден бұрын.
1: Доғыра. Башқы түркімлерге арзу тұлдырыш вақты 7-ci айнан 3-ci күні түштін бұрын 12-де ақырлыш еткен чүкім исіңлан тұтып чың тұтыңла.
0: Қане Яшар, кейген ұшчырлардың дұслағы бар еткізді дейлі, ұшчырланың вақты өтеп кетмесіне.
1: Болды, Нұр.
2: Құлған керісті мәд бағы керісіне қасты, қайылық қарап маңға еріні тұрсатты.
0: Ол рахмет. Мау, яән юлі жилид азаның алдыдың, яән бақтысы қарап маңғанды мұ, машылы көпірек тұсылыш бай кені?
1: Абдікерем.
3: Yolustura yakarken kuzaydan koş mal yolunu şimali beke zıdavan tabir manga yolunu ravan.
0: Oldu. Cudin tarafından mı yollar ravan daydı? Tur taksi Rozi Can'dan uçuruyor.
1: Oldu rahmet.
0: Yerken 8. oturunun aldı da maşalı bir kadar köpteydi badam taksi.
1: Şunu olamı da o karsakı bizden idarının oldu da ne de. Tapasakı bakı çayışı o mitçi dokitip.
0: Tosulup da. Cənubi vəqzanın aldıdakı yollamı ravanken Şamocanın aldı yollar ravan daydı. Abudunu uçuruyor.
1: Шын олам, Мұзаппар дейді ма, жыңшы тұржуан шығды ке. Өмчік тақ тұрнылы шында қыраван дейді, ә?
0: Болды, рахмет.
1: Ә.
0: Қане,
1: ең? Қармалым, бұл қызын ақшық көші.
0: Дейді?
1: Сіздің кепіңіз ке бұл?
0: Әттіргіл музик клубы деген программын ішілгенде?
1: Ә.
0: Бұл қыз нақшы құйыш қияман аш программыны ішілген бұғашқа дейді,
1: ә?
0: Туғылғандың та ке яшылық, қиырлық, әммәзгілік есті ұйғыланы біліп қойу атыды дейді.
1: Шында яқшы қойу атыды, деміген білін. Аш яшылық, оның екен отыру яш, қиырлық мұн ақшыны қойымын ауыз көтекін.
0: Ауалық іштан деген қанда, қандай? Илғармалым, тәсәуірғі байда сіз? Санжидың кіріп айырдырым қарап маңған ел еғір тұсылып кетті, дейді Абдулла Хотен. Дік кедім үшін Байянгу тарап келам берің әсіз? Байянгу ғы беріп, палетлақ қатнышып, жұболаны көріп, қатнышып беріп тамақлақ еғіздігіп кемем сіз?
1: Доғыра. Оның кема бір аңлығычымыз дейді, азыр мүші Джуңя, Бейлу тарап, Хонгуаншан тарап, мүші Хуи Жанжуңсин тарапләді азыр Аптумобылла бәк көп, бәк тұсылып тұрып кеттіқ мүші тарапті, дейді.
0: Оныңден кейін мау жүрушен сүйді отырап, шында раван дейді ғой, чен шытуымыз әфер. Рахмет.
1: Шырәлі, чен фон елі раван, мә арзу толдырғанда бір минут мүн кетмеген. Мүші сфен дашуын езіп тапшырып әткен. Шу чақларда таңшаштап бір елдері боладды. Ба азыр мүн кеу дейдіп. Шу елі толдырып бір айдын кен сфен дашуын кеммей бұл чақырық дейді. Қашқар сфенден келіп бамыған еді, бір ойлысам басамы бопты кен деп қалдым дейді. Басын зұмам дейді.
0: Әпсізіндіған ешілер жиқоп қалды аятлықта, ә?
1: Тоғыра. Нұрының авазы құшырба кен алапа қайлы.
0: Алайлы.
3: Бақы көріксіз сайылығы түшіп, әзір шыдашау көрік келдім, елді қошуын іштіраған кенде
1: сайылы.
3: Әр беріте шыдашау көріксіз қошуын іштіраған.
1: Болды, Şuna kılıp ede, abay bir anlayıcımız

0: Тяньшан Рассе халықара чоң басарға еқін, өйінің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Ішкі қабатты бөліп, 3 ятақны 4 ятақ қылып алсаңыз болады. Тяньшан Рассе-дегі 107 квадрат метрліктен 158 квадрат метрлік іші болған, 5-ші аулат өйінің пайдаланыш нисіпті көп болғанда 220% кетеді. Оқшаш көлемдегі өйге селіштіргенде мейхмахана күллікке техімі жоқ, ятақ үйі техімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштіріңіз. Шинжан Ипек Жолы чоң базар өй-жай чеклік Шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы нөмірі 2025-650-102-00-565.
1: Автомобіл әйдігенде хейка ішіп, ройыңызды ұрғытың. Біраз дейдің кәлтүрдіген ұалана қошылға. Хейка ішімдігіні ішсіңіз, 6 саат кіше ройыңыз ұрғып тұрыды. Хейка ішімдігі. Аңла батқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылы батқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: Достар, аңлап атқаныңлар түшлік елдеріңізді біз әмірі программысы.
1: Жанақ бұл программыны Ақмарбайт ұн, яғы, күріш, ачық сұлдырыны базағы саған Ақмарбайт зауыты алай тәләп қылды.
0: Шылды бақаларының әміз мақтайдыған дос бұрайдарлар бір-бір кетәвісе қылдыған есіл Абдул Фуку Абдулырымы алай тәләп қылды.
1: Қар қорыла көптің көп рәхмет, аңлықчы досырымызғым көп рәхмет еттіміз. Достар, елдеріңіздер болса, тәмәлі саңлар болады. Шинжан 1074, сіздер үшін мұлазиметте.
0: Сәр бұл міне. Көріп етіп тұр бейбас көз
1: үшіне, ә? Дек кеді бағамамтыңыз деймәді.
0: Шо, 30-ші тұрдың алдыдық еллі раван кендіп, болды я, бұлнаш, нәнсен беріңе?
1: Ашта қылыңа. Шанжан еллері раван, Паушан еллерім раван дейді Абудоның үшчірі, ә?
0: Абдікерем кім дейді азыр, хон, ғарби еллері, достық жанабы еллері де, машалла, сәл көп, лекен тосылы шоқ, ғарби шимал еллері, құмыл еллері, машалла, сәл көп, тосылы шоқ, ешер
1: жақ Рахмет деген ұшырланы тапшырып алдыға, көптен көп рахмет осырымызға.
0: Бақытлік мән.
2: Резе түтіп, риясатыла яқшынсына.
0: Яқшыма.
2: Машинке, Митлянки машинке Тұрсынжанның тұрсын номырынды қапылмайын жаттайғаны қамыртыға.
0: Ә, мақылай. А, Нұр, Тұрсынжанның ұстамның номырын елі бейтіңа? Мәм ұнты қапты мән.
1: Ә, азырлы достырымыз әвәт дұды.
0: Ә, әхәтчің ба, әхәтка.
2: Өрмәп, шапырдыса, елқайыр, елқайыр. Елмас алтынлық соғысаны алдан шықып, ердің көріп, жоңғы көріп, әрдамас оқылы соғысымық кет жолышын бары бар. Қаша қызы дәмінақсын, мәмі үшін сіз яқшы көрінен, кетек қынып аңлаймыз, ә?
1: Яқсы, әміміз яқшы көріп аңылдық, ә? Ең абат еллер үшін дар авандайды бұл бұл қанадымыз, рахмет. Шанжан еллерім үшін дар авандайды, рахмет. Мана Абуду әвәтіпті. Ау, баян тұрсын жанын ма?
0: Әвәт,
1: тұрсын жанын ұстамның нөміріне. Сорған достымыз, сіздің вишініңізға елі қойдық, ә? Вишініңіздің тапшырып елің.

0: Өткізветмен. Дәрхал 400-600-19-29, 400-600-19-29-29-ға телефон қылып, пәлиетке қатнышын.
1: Бұқал жәмге рахмет, ақырда итвар пәлиетнің мәзмұнне еңі бір тәкірарлап өтей. Әқсіз орын тіп берді, 30 күн әқсіз сынап шилтсіз, шилт біразы босыңыз, пүлне ейіға 199 үйендің 13 айды төләп босыңыз болуды. Разы болмысыңыз, шәрсіз қайтыру алуды. Бүгін телефон қағалаға 4 қыл соғат берілді. Алдын телефон қыған 30 қеридар, йоқарқы соғатладың сәр, сүзгіш үзікіне 3 жыл әқсіз алмаштырып береш, су тазылық үшінің сүптіге 3 жыл, ядролық сүкілерінің сүптіге 5 жыл капалетті қылыш итвар пағалиетімізден бәрман болуды. Заказ қылыш қызық линия телефон номері 400-600-19-29. 400-600-19-29. Ақырқы пұрсетіні чың тұтып, дәрхал телефон қылып.

0: Сәмек достар, түшлік жолырыңызды біз әмірі программамызды дамынлаштыру атымыз ә, нақшыладым, яқшы ұзырланды, құшырладым мұ? Аңыдық, әмді азыр достарға яны қош қабар еткізмекчіміз ә, бұл қош қабарыны біз телефон қобыл қылыш арқылық тозақ еткізсек ә. Яхшымсыз?
1: Яхшымсыз, ясачылық.
0: Адыл жайық.
1: Яхшар,
2: яхшымсыз. Яхшыма ка?
1: Аллах әлік осын.
2: Хм.
1: Аваз сүзіқ ма?
0: Аваз, шында яхши.
1: Бүгін бада үрімчінің мәнсі райында тұрып сілайық үшір бір батырмыз, достар. Біз енім үшкі тәрхіл тәмді іздәш баштиымсы бойынша. Зазыр үрімчі мәнсі дұңбай яңғау саят районының үшкілікке. Әхмәттен Банхон сәйлігі айда. Мүшекіліп бұна түшілік бивас көз үшін қылып атымыз. Азыр мәйлім үші дойын бұламды, сүрпін қау бұламды мүшеде. Бивас көз үшін қылып атымыз. Яның мәнсіз сайт. Güzel bilimse Dongbayan olur.
0: Doğru, doğru. Allah'ın
1: için. Hem de bu Dongbayan o Çinçü'nün içtiği kiriyle versenler. Çoğun dervazı yakın sağında yolunun buydular. Bir vivisti var dostlar. Yine Ahmetcan Vanhong Seylgayi de bilimle yazılgan bir beş dalından tuttuğun vivisti var. Hem de bu vivisti'nin yenidiler. Kırmıyor. Ben size bana

0: тағдырларға қарап бақайды. Мау баятын бірі үшірін еллаған тетенден ісімлік аңығычымыз. Қашқар шимал бақтырапты нарвенінкер әңге қызыл қоңыра қарбетті дейді. Ала қылшыш телефон нөміріңіз бір қалдырып қойған болсаңыз, аңығычымыз. Оныңның башқы қарайдыған болсақ, Шырәлі, Шырәлінінке үшірі қарсақ мейдон жәнібі елі рауан депті рахмет. Сәр бұл бұладымыз мұ программымыз не ақтырып аңайдыпты. Көптен көп рахмет бәген ұшырыңызды. Оныңның башқы қарайдыған болсақ, Мәриям ханым мұ программымыз не ақтырып аңайдыпты рахмет.
1: Авазы құшырладың қой ма?
0: Қайна қой айды?
1: Нұрынан ұшырай.
2: Ұғар берісе, вәншін, бағы, қошырыңызды, мәшіллах, сәл көп көрекін тұлса жоқа.
1: Болды көп рахмет.
0: Болды рахмет. Лүйшен жәнөбі өлі қынан шарқы елдің екіда қарап маңғай өніші. Шималдың жәнөбқа машылла көп тосылыш бақен, жәнөб шимал елінішді мұ машылла көп рәккен. Вейтай жәнөбі елуді мұ машылла көпкен досла, Чичхан Каусу, үрімчі санжи тесіретлік елудің яғаш материалдары зауыты көрікке қарап маңғай өніш. Ғарыптың шарқы машылла көп тосылыш бақ, Джонвен көтісі, Минхуа көтісі тараптары мұ машылла көп тосылыш бақен, Қармай ғарбы көтісінің қошым жолларды мұ машылла көпкен досла, әшебейл өтірепті. Оның ұмашқа итпақ жолларды мұ машылла көпкен, Давен шимали жолларды мұ машылла көпкен, досырмыз үнімлік пайдан қайсылы.
3: Дода, пөсін соғылық жайдың азырақ жай жу?
4: Тоңлат құдың әмдалдым, сәл тоғызып шекен,
3: ә? Дода, әмдістен бұламды.
4: Вай тек соғақ.
3: Әй, дадысы, оны чәйнәк қойып қайынтып ісімі, еңілі соғықтық чай о.
4: Таллап ішідіңіңіз, еңілі пәсіл соғықтық чай.

0: аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамрах программасы.
1: Дилу ва қанун.
0: Әмді дектіңлады болыдығыны Дилу ва қанун сәйесі.

0: Өрметік радио ұнғычыда, ұңнаатқының 174 қатнасын әт радиостын бивасты аңтылатқан қанынсыз кәмірі программысы. Программымыз Синжан радио-телевизия станысының ең таратқапсы сұлу үшітінді масқадамды аңытылыды. Программымызны сұлу үшітін әпсірімі аңшыңнан қаршанымыз.
1: Радио алғыш достлар, қанунсыз кәмірі программымызны Хотан шәрі қарқа шүлі 55-ші номырғы жайлашқан Бәрекет ашлық май зауыты алайды тәләп қылды. Бәрекет ашлық май зауыты мұнасәтлік, яғни Бәрекет маркасы мұнасәтлік стимал ихтияжыңлар болса, 187-0903-33-37-ді алақласаңлар болады. 187-0903-33-37-ді.
0: Шынақ оныңның башқа программымыз нияна тірік ба тірі тұғыларыны басарық салған, тірі соды чәкті шеркетімі алайды талап қылған, бұ орындаға көптен көп рахмет дейтіміз. Достарымыздың кәген ұшырлан қарапы қайды. Аңлаушыларымыздың Айшем Гүлқаным құшкепсіз қаршы алымыз, түшілігіңіз қайлық болсын, тәжіріп отыр мектепні алдырық еолар ауан, бүгін ауа шындақ яқшы шопыр достларға бейхатарлік бә құшал кепиятла яр болсын деген ұшырыңызды тапшырып алдық рахмет әді. Тұрсын Тоқты Әлі есімлік аңлаушымыз мұмыны программымызны яқтырып аңла айтып та.
1: Оның деке мау Әзізі есімлік аңлаушымыз, мен телефонды радио аңлымақчы демекчі оқшады, неге алмақчы деп езіліп қапты. Әгер телефонды радио аңлымақчы болсаңыз, мұшы азыр қат язған орынға сіз бір деген санын әуәттің. Бірлі ма, бірін әбәтсін сізгі бір арвима келеду, аш арвиманы сома қылыш арқылық сұлу шетін әпсін чүрвасыңыз болды. Оны чүрваған ден кейін, ашу оныңған екен тізімлі тіплам аңлысыңыз болды. Мәшғулат найды атты. Әгер өзіңіз қыламай қалсыңыз, ашу сома қып болған ден кейін, ашын чүр болған ден кейін, білдіған бір әсін сұрсыңызды көрсіп қойса, радио аңлайдыған орылырыны тіп басыңыз
0: болды. Мүші әрқыл, мәселен, программлар, телевизия программлары, шындақла бізінке, Шинжан радио-телевизия станысыныңке, 13 каналды аңытылдыған мүші радио программлары әмісі чықыды. Мүші әдін талды саңыз болды. Оның намашқа тағдырда шысымлік аңлығычымыз, құшкепсіз қаршарымыз, Рабием ханым сіз мұқшкепсіз қаршарымыз, бәқіт сімлік аңлығычымыз, құшкепсіз қаршарымыз, бұ аңлығычыларымыз программымызны яқтырып аңлайдып то көптен көп рахмет. Ондақты йолланы ақвалырғы бір
1: қарапақайлы.
0: Yollarını ki akvalı kılasak, Huyren Rungi'ye tarafta maşallah selke bırakken. Huyren Rungi'nin ki aldı, Hongguangshan yolu, Hınan yolu ötüşme körükke, şu körüknin ki astı ergendek. Şu yol bileklerde maşallah köp tosluş bas. Say yolunun ki akvalı kılasak mı hazır, Cenub'tan şimalga kırıp mangan gölünüşte maşallah selke bırakken. Beş.
1: Özüm keserlikle doktorhanesinden aldı mı maşallahın yürüyüşü astı dedi?
0: 5 yıldız şimali yoludu mu maşılla köpken dostlar? Onunun başka yingbinli utraptı mu maşılla köpken garipten şer kırpangan yönüşte? Dondalyan garbi kutsır mu maşılla köp dostlaşbaken Çiçangau suninki yol bürükürü mu maşılla köpken? Merhaba yoludu mu maşılla köp dostlaşbamış Çiçangau su utraptiki yol bürükleri? Çınbeyi Cugan'da utrapla. Amdama Tianşençü utrapta ihtipak yolları da maşılla köpken

0: Аңлаватқаныңна 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады боладығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріс.

0: bilan birlikda murassa qiladi. Bu Savan shaharlik ko'ngan idorasi to'qimchilik savut rayonida yo'lga qo'ygan soqchi bilan korxona ham turtki bo'lish andesi bo'lib, mojra savut rayonidan chiqmaydigan, soqchixona soqchi chiqarmaydigan bo'ldi. Hozir bu bir yurish mexanizm har qaysi yeza pazarlarda umumlashtirilmoqda.
1: Tajon yezilik soqchixonaning boshlig'i Jang Shu Jiaoning yon telefonining Чуаншин Чуаньи халық қолайлық мұлазымат, вейшин мұлазымат нұмырдеке досла 6000-дан ешіп, тәвәлікедеке 4700-дан артық ахалыны тұлық қаплаш ішқа шүрілді. Бұ амеви нұмыр сұпсы әміз, бәлкі мәқсус ясалған қош үлінішілік алақа вейшин мұлазымат нұмыры. Амма күчір елі алайды. Сақчыла нұқтыдың нұқтыға жауап қайтыр алайды. Күндізі кемлікні толықлап бежеріш тоғырсыда сорған суалдырға жауап бер әләйді. Ерім кетіде қарыз мажырасы сәвәбідің келіп чыққан бір қатар мәсілілер мұ жауапқа еріш әләйді. Чаң Шө Чау сәхәр саат бірді бір қабарын тапшырып алды. Бір егіт 2000 үйен үшін достыдың үз өріп, арақ ішкендің кейін вейшінда нұрғын наразылық сөзлеріні елді. Нөбәтчі халық сақтысы оның білін білі бір саат баранлашды. Әтсі әттігенде егіт үшір еліп, рахмет, мәслігім ешілді, қаламдың өтті, деді.
0: Бойыл ішіде тенч аман савен бей, 15 сақчықана қошылған вейшін мұлазымет нұмары пәрпа қылынды, әм ұмымлаштырылды. Бармақ үшірге бұ ел арқылық, сириет мажыраларға айет 120-ден артық еп үші топлынып, 80-ден артық ешірін қауіп қатары түгітіліп, 60-ден артық тармақ қалқып, әм түртке болып, халық тұрмышыға айет 60-ден артық дәва тәліпі бір тарап қылынып, 17-ті айлы, қошынна арсырге сириет нұқтыдың нұқтыға пікір алмаштырып мұраса қылынды. Чаң Шө Чау мұндақ деді, біз амма 110-ға телефон қылған денген андын әрекет қылмаймыз. Мұлазыметіне бір қадам алдығы сүрсәкілі, нұрғын сақчыға мәлім қылыш телефонлары сайырмайды.
1: Бұйыл 4-інші ай дәл су башлап етізланы соғырдыған мәзгіл. Тачуан елседігі ішкі дейқанның ер пасылы тоғырсыда жидәл қылыватқыныға 2 ел болған еді. Әр қытымлық соғырышының бесік мәзгілі де 2 айыла етіз бойыда түркішіп қалатты. Кен кадрлары көп қытым нәсихет қылған босымы өнімі чоң болмаған еді. Бұ қетім Тачуан езілік сақчықанының Фыңлин мұраса ішқанысы отырға чықып, бұ құрық талаш тартышыны бір қетімділам хәл қылышқа бәл бағылыды. Сақчыла 75-ні мұраса қылыдыған орын қыпталап, Сақчыла 75-ні мұраса қылыдыған орын қыпталап, 2 айыла кішілеріні 74-ді тұрып, бір-бірләп көрішке бір-мі-бір өлчәшкі бойырыйды.
0: Арқыдың езідің қызметші ғадым келді. Әділе орнымы адам әвәтті. Көпчілік хисават дәптеріні селіштіріп, ер пасылы қозықларыны қайт-қайты өлчеді. 2 айлы кішілері бұныңға қарда, әркім өзінің даулесіні сөзледі. Сақчыла авал аңлап, 2 елдің бұян иығылып қалған наразылықының әммісіні сөзлетті. Андын хисават қылып, су башлаш қаражетті, іштің қылы сейінні сөзлеп, әгер яны жедел қылы берсе, келер елі ешкімсілерінің еруңларыны соғырышыны қалымайды, деді. Ақырда яны қошыны кәнттікі 2 айылының ер пасылы сәвәбідің ұрышып қылып, бір айылының давалыныш пұлыны төлігендігі, бір айылының тұтып тұрылғанлықыны әйтті. Даулидің қанунғыча, андың есиятқыча сөзледі. Ішкі тарап кеп қыланмай қалды. Қараңғы түшей дегенде ішкі айлы кішілері етіс қарада әплішіп қалды.
1: Савен шәрлік оған идарысының хазыр мошындақ мұраса ішқансыдың 80 ішкісі ба болып, әмісінің өз алдығы ісімі ба. Яни, Сахара мұраса ішқанысы, Фыңлин мұраса ішқанысы, Лю Чауэн мәнзірі районы мұраса ішқанысы, ене Амы чақырған, лаума, қарым үшік сақчы башлықы мұраса ішқанысы ба. Бір түркім мұраса чіләмі қайт-қайта әмеліеттің өткізіш жәрияныда таулынып чықты. Ай болсын, Дан Фыңлин, Гу Хайын қатарлықла. Ола рәсми тәрбиеленмеген болсымы, лекен кентті кім білен кімнің зидейді балықыны, ола инық білуді.
0: Мажыра мұраса қылынып болды. Келішімге имза қойылып болды. Кейінгі әмәлеліш жо. Савен шәрлік күнген идарысы бір үріш қайты әхвал ұқшуш механизміні түзіп чықты. Мәхәлі сақчылары вә дайры башқұрғычыла телефон, вейшін, ішік алдығы беріштін ибарат үшқыл ұсыл арқылық мұраса қылынған мажыраларыны domlama şekilde ızqoqlap tekşirdi.

Достлашның білән бүгінке сізгі рәхмәт етгін бар программымызды мүшәді ақырлаштырмыз, программымызды яқтырып аңлыған, программымыз қатнашқан барчыңлағы көптен көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдуқадыр, нөвәтчі мұхәрір Патүгіл Мәмәт.

Сөйін мүкіт достла, чүтін келік аңлаға қайылық болсын, келғыншыла программымыздың яқтырып аңшыңлан қаршалымыз мән Риаса Джадаңла Шәмші Нұрнұр Мұхаммед. Программымыз ена Шинжан Радио Телевизия станысының еңі таратқу әптісі сылу жүтенді масқадамда аңылтылды, әр вақыт елгірік программланымы аңлығылы болуды. Техім көп мәзмуланы аңлымақчы болсаңла, сылу жүтен әптісіні түшіріп аңлысаңла болды. Сөйін мүкіт достла, бүгінгі программымызда төвендегі мәзмуларды аңлытып береміз. Алды білән диқтанлады болдығыны мәктәп ішчі сұртыда сәйіпісі. Бұ сәйіпімізді Гумын айлик халық тәптіш мәкемісі бүтін айадегі 85 отыру башланғыш мәктәпті нән ача құрамығы етмегәлләні тәптіш қылыш қәт сандықыны орынлаштыруш қызметіні тамамлап, тәвәлігідегі яшла өсмірлі үшін мәқпи қолайлық, қалыпны үйілтідіған үйілтімас тәліпіні инкас қылыш вә ярдам тәліп қылыш сұпсы құрып бәді деген темедегі мәзмунды қытыңлады болуды. Мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы хикаялары сәйипемездә булса, Пошталион Саңнан сәйнең хикаясына аңлайсызлар. Илем пән өгенәйле илем пәнгә әһмият бирәйле сәйипемездә яңгыр япрактысы ни өчен һәм чүрек һәм мәзлек булды дигән темада тохтылыбыз. Қадырлы достлар, әмді Үрімчі шәһәрінің келгі 72 сағатлық ауа райы ахвалыға бір диққат қылып өтейлі. Яғни бүгін кешеден әті күндізгіше Үрімчіде ауа бұлттық болып, кейін ежіледі. Оның дейін кейін сұс өткінші ямғыр яғды. Юқры температура 33 Цельсия градус, төмен температура 21 Цельсия градус болды. 3 балл ғарбы шимал шамылы шықты. 6-нче айның 25-нче көне кечеден 26-нче көне көндүзгече азырак ямгыр ягып, кийин һава ичилди. Юқры температура 33 Цельсия градус, төмен температура 20 Цельсия градус болду. 3-4 балл гарип шимал шамылы чыкты. 6-нче айның 26-нче көне кечеден 27-нче көне көндүзгече һава очук. Юқры температура 34 Цельсия градус, төмен температура 23 Цельсия градус болду. 3 балл шамал чыкты.

Сөйіні кичік тұсла, алды білән де қытыңлағанда болдығыны мәктәп іші сұртыда сәйіпсі. Иқында ғумын айылық қалық тәптіш мәккемісі бүтін айыадығы 85 отыр башлаңыш мәктәптә нән ача құрамығы етмегерләні тәптіш қылыш қәт сандықыны орынлаштыруш қызметіні тамамлап, тәвәлікідігі яшла өзмірлі үшін мәқби, қолайлық, қалыпны илтідіған илтимас тәліпіні инкас қылыш вә ярдам тәліп қылыш сұпсы құрып бәді. Бұнаудын елігірі ғомын айылық қалық тәптіш мәккемісі бұн айылық мағарып идарысы білән бірлішіп, құрамығы етмегерләні қоғдаш мәқсус түрі сөхбәт еғіні ечіп, күштірдің ортақ бәріліниш, бірләшімі еғін, бірлішіп әрекетлініп әмкарлышыш, тәптіш мәккемісі қолдаштың ибарат төт түрлік ұзақ үнімлік қызмет механизмінің орнытып, бір қошылған ішкі тәптіш мәккемісі білән мағарып идарысы ортақ елігірі сүріш планыны әмәлейләштіріп, бүтін район бойынша мәктеплерге хәт сандығы орынлаштыруш қызмет нишанына айдыңлаштырып, құрамығы етмегерлеріні қоғдаш қызметіні дайымлаштырып, түзімлеştіріп, қанат яйдырушқа түрткі болды. Хәт сандығы орынлаштырушының өлчемлік, юғыр өнімлік болышы бүтін районда өлік болын қалдырмаслыққа хақиқи қапалатлық қылыш үшін бұл қытымғы қызметті өлчемлешкен бірліш пәркетлініш тәртіпі қолынылды. Қомын айлық

Аңлаучыларның учурыгы бер карап өтәйле, я. Яни нурның юл учурып акен, җиңи юлы чоң боза карап маңга юлнышта машинала бек көккән тослуш бакен, аның башка калып ташның учурып акен, Гомная Ең шәһәр районы. Аңхуй чоң юлы тәҗрибә утыр мәктәп алды кошлинияда найт равонкен, рәхмәт сезгә, дип тосызгә рәхмәт. Yo'lovchilarga davomli qarab qaylia glasning uchurig'i qarilsaq dundalyan taraflardiki avtomobillar ko'prakkan yo'llarda lekin bakchong to'silish yo'qgina dundalyan taraf debdi hozirgi yo'llarning umumiy ahvolliga bir qaraydigan bo'lsak ya'ni mushu jinin yo'lidan minxa ko'tsig'ichi bo'lgan shimol janub yo'nalishda itbaq yo'li bo'lki sal to'silish bo'lgan undan boshqa davan shimoliy yo'li shimol janub yo'nalishda to'silish bor yana qaraydigan bo'lsak mushu guanxuy ko'rigidan Қызыл тақычы болған бөлігі сай жолының жануб шимал жолынышта тосылыш ба автомобильлар көбірек. Оның басқа автомобильлар көбірек, лекен бәк чоң тосылыш жоқ бөлігілердің Хынан шарқы жолы, яғни Бейджин отыр жолыдың Хунгуаншань жолығычы болған ғаріп шарық жолынышта автомобильлар көбірек, лекен бәк чоң тосылыш жоқ. Оның басқа яна Хынан шарқы жолыдың Чидавэн шимал жолығычы болған ғаріп шарық жолынышта автомобильлар көбірек, лекен бәк чоң тосылыш жоқ.

Сөйінің кішкі достлан, күлгіншіла программымызын дауымлаштыруатымыз программымызның түрі цоды жәлікшіркті алайы тәләп қылған. Әмді мәшүр шәқсіләнің балылықтық екайлар сәйіпімізді, саңнан сайның екайсына аңлаймыз.

Хош аңлагычларның учурыгы бер карап өтәйле, я. Абдыримҗан апаның Кашкадымбага юл учур бакан, яни Кашкай шәһри мәдәният юллары кушылнышта раван кен дидә. Рәхмәт. Уныңдан башка Юңюанның учурыгы карасак, таван шимал юлы итбак юлларында автомобильләр сәл көбрәк, ләкин бәк чөнг тослышы юк дидә. Рәхмәт. Галип апаның учуры бакан, Лиюшан җануби юлы, Хынан шәрқи юлларында автомобильләр көбрәк кенә. Булды, рәхмәт. Hozirgi ahvollarga qarasak, ya'ni yo'llarning, ya'ni Itbaq yo'li, Jengin yo'lidan Minhua ko'chasigacha bo'lgan shimol janub yo'nalishda yana ham to'silish va avtomobillar sal ko'p. Qarshi yo'nalishda avtomobillar ko'proq, lekin bek cho'ng to'silish yo'q ekan. Itbaq yo'lining yana bir bo'ligiga qarasak, ya'ni Minhua ko'chasidan Xibin alog'icha bo'lgan bilak. Janub shimol yo'nalishda avtomobillar ko'proq ekan, lekin bek cho'ng to'silish yo'q ekan. Yinchuan yo'lidan Beijing janub yo'lig'icha bo'lgan sharq-g'arb yo'nalishda ozroq to'silish bor. Яни мау өзім кезәлікілі доқтырханысының алды, Суджу, шәрқі көтісінің қошым жолы. Оның башқа яна Лушан көтісі, Тавен Шималы жолы, қатарлық жолада автомобиллар көпірек, лекен бәк чоң тослыш жоқ. Хынан шәрқі жолыдың Тибидаша жолығы жоғын Шимал-Джануб жолыныштымы автомобиллар көпірек.

Сөйінің кішік тұслан, күлгіншіла программымыз мұшияда ақырлашды. Яқтырып аңдығыныңлағы рахмет. Программ риясайчысы Шәмші Нұрдыр Мұхаммед, нөвәтчі мұхарыр Патүгіл Мәмед. Дұслан, әмді дек тұнлады болдығыны қатнаш линиясы программысы.

Әнді достымыздың кәйген ұқтырлағы қырсам Нұр деген достымыздың ел қайвір бірі әйвәншің дағы елламы қош еліністен автомобилла сәл көплікін тосыл шоқ дейді. Болды рәхмет, оныңдың башқа Тұрсын сімлік достымыздың ке авазлық ұқтыры етіп кәпті аңлайлы ә, бұ достымыз қайсы ел білеклердің ел ұқтыры бәдікін. Достлар, яны мышына қызғылық білен давамлы программыз қатнаш қайсыла. Өзіңлар кетіп атқан ел білеклердің ел ұфтері, май, газ ұфтері бәсаңла болуды. Бей қатар ел үрген асаста ел ұфтері, май, газ ұфтері бәсаңла болуды. Оныңдың башқа мүші қатнашқы дайыр сұрайдыған солдыранла болса, сұрсаңла болуды. Абайқы чекет ісімлік достымыза әл 6 номор 500 көйгі чүп қапты мәнен сән тарапта деген достымыза. Мүші достымыз қандақ бір тарап қыса, аң асан тоқтайды. Мүшінің бір жауап бәген болсаң. Ладосла,

0: Әмді достарымыздың кәге ұшырла қарсам, түн тиян деген достымызда яқшымсыз, мәмі яқтырып, аңлаватты мән деген ұшырланы қалдырыпты, бұлды рәхмет. Оныңдың башқан Абуду деген ақымызда ел ұшыры, дашы еллері раван кән дейді. Бұлды көптің көп рәхмет, Тайыр Емін деген достымыздың ке, авазлық ұшыры етіп келді аңлайлы е.
1: Бұлды
0: рәхмет, ә?

өйден кечкіп шыққаныңызға ішіңіз тытып болып отырды. 107.4 қатынас санат радиосы сізге шуны ескертуді ке, һәр қандай ахвалда автомобильді астайды. Алдыды ке автомобиль білен белгілік арлық сақлан. Роя халытыңызды таңшан. Есіңізді болсын, 107.4 һәр вақыт сізге хамрақ.

қайнам ташқылық чөмген бұ ава чехерді бір-бірімізге әмра болып, еңі сәпәрге атландық. Құшал кәйпиятты елғы чықып, үйіңізге тініч аман қайтышыңызға телек ташымыз. 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосы.

Андай достарымыздын келген учурла карасам, Нижат такси, Хотенден жол учуру Шамал багдын, илти Гуңшыга миңишта автомобилла жок, лекин тосулуш жок дейди. Болду, рахматмыш Хотендик достарымыз мыш учурда үнүмлүк пайдаланып кагайсызлар. Вейле-вейле деген достумуз Шишан Мулазымет райондагы Бошин газ качылаш пунктуда чоң машинала чоң жолгочо үч ирет топ кетипти дейди. Болду, достарымыз мыш учурда үнүмлүк пайдаланып калсын. Гэнго Балан деген достумуз Шинхуа жанубий жолу Гүл базарынын алдыгы кош жолунун штраван экен дейди. Рахмат. Ондон башка Бадам такси, Якендин асасык мерказдык жолдору шундай раван. Таксидин башка машина жок деклам жолда дейди. Болду, рахмат учурыңызга. Ондон башка Абду деген акыбыз жол учуру Дондалян тараптарда жолдор раван экен дейди. Рахмат учурыңызга. Яна Әзізі деген достымыз, достылар білен әмбәрліп бұл программыны яқтырып аңлаватымыз. Бұл программыны башқыламы бек яқшы көдеймемі яқтырып аңлаватымен дейді. Рәхмәт ұқтырыңлаға. Яны ұқтырыны яңылап қарсам, Мердиян Шеншан деген достымызды, A права, B права қатарлық чоң правыдың 6 нұмырдың артық нұмыр тұтылған болса, чоқым автомобиль башқұрыш орнау беріп, 3 сәтлік ибрет дәрісін үйгенгенден кейін, кейін қытымлық нұмыр толықлаш дәвірелікі кірәлейді. Шоңа 6-дың артық нұмыр тұтылған әхвалда 12123 қатнаш әптетал әптісі арқылық қанын үйгініп 2 нұмыр толықлыса, правыдығы нұмыры 8 нұмыр болғанда 12123 әптісі арқылық ибрет дәрісіні оқуғыл болуду. Анден кен кенг қытымлық нұмыр толықлаш дәвірелігіге қатыржам кіргіл болуду. Сейбірсі 2 қатарлық кичік правыланан пақат 1 нұмыр болсымы, кенг қытымлық нұмыр толықлаш дәвірелігіге кіргіл болуду деген фучурны еллапты. Болды, рахмет фучурыңызға. Яны фучурланы еңлап қарсам. Nur. Yol xəbəri verək. Baqanğa mağdığa yolla qoş yönlüşdür avancımı hazırca deydi. Buldu, rəhmət uçuranızğa.

Әмді ғоды қарейтіскі үл білеклері қарсақ бәзі бір өзгірш болған үл білеклері бай кені Тайюан шымалы үлі. Қыби ғарабы үлідің жин бінлі ұғычы болған арлық жәніптен шымалған автомобилі көбірек азырақ тосылыш бай кен. Яны қарайдыған болсақ, мүші Хуншанлу ән, Шимго үлі қарапманға үліш, ғарабтың шарқа автомобилі көбірек азырақ тосылыш бай кен. İttifaq yolu, yəni Jinyiludun Minhua köçəsi qıç boğa arlıq şimaldan janıbqa avtomobillar köprək azraq tosuluş bakin. Davən şimal yolu, yəni Dongdalyan qarib yoludun İttifaq yolu qıç boğa arlıq şimaldan janıbqa avtomobillar köprək azraq tosuluş bakin.

Тұрсынжа әкіміз сіздің қаршалымыз, яйлақлада қалыланы беківетіпсіз, шу сұрәтлән әвәтіп қойыпсіз. Әмәс деген достымыз, автомобиль ғында қылапылдайдыған чырағланы бекісі болмайды деген үшчірін әвәтіпті, болды, үшчіріңізді тапшырып алдық. Унундан башка Абдикерам акамыздын ки

Абай Сужу Шарқы Йолы Кошымчы Олы, яны Йинчуан Лудын Бейджин Джанубы Йолы Гочы Болған Арлық Шарықтан Гарипке Оптомобилла Көпіректе, Ликен Олай Тосылыш Йоқты. Азыр әмді Оптомобилла Көпірекен Азырақ Тосылыш Бәкен Джумы. Джон Вэнджи, яны Минхуа Көчісідін Бейсі Ганғычы Болған Арлық Шарықтан Гарипке Оптомобилла Көпірек, Ликен Олайда Тосылыш Йоқкен. Юхау Джанубы Йолы, Шинхуа Шималы Йолыдын Минюан Гарбы Йолы Гочы Болған Арлық Джанубдын Шималған Оптомобилла Көпірек, Ликен Олайда Тосылыш Йоқкен.

Тілініп атқан оқуғысыла оқышға бар. Өрімчі ұтықма арпедеге тәжірбілік мәсуліетчен кәсіпе оқытықшыла вә тәкіпті кәсіпе оқытықшыла сіздің арзу толдыршыңызғы ярдан берді. Мұлазымет нәқмайдан вә торды еліп берілуді. Кәсіпе оқытықшыланың ярдымы да көңіліңіздікідек Али Мектеп вә кәсіп талдышыңызды қаршы алымыз. Телефон 0991 289 10 00 289 10 00.

Рол контролдугуну жоготканда кандай кылыш керек? Рол курулмасы туюксуз контролдугуну жоготса, шопурнун жүрүш жөнүнүн эгелей алмаслыгын келтирип чыгарды. Бунун акыбаты эң тайын катарлык. Рол контролдугуну жоготканда ыгыр бесыгылык менен катарнын дарыйдыскы өкүм кылып, сүрөтүн тезден астылтып, тормозлаш тадбири колдонуш менен бирге, катардын агахландырыш учурун вактыда жеткизишке диккат кылып, жолдогу башка автомобиль ва пиядаларга өзүн далдыга илип жол беришин эскертиш керек. Автомобиль сүрөтү бир кадар тез болгондо, жетти тормозлап сүрөтүн астылтышка болмайды. Болмаса, автомобиль асалла янгы тийилди, хатта өрүлүп кетиди. Достлар, әмді Үрімчі шәһірінің келгісі 3 күнлік ауа райыдан мәлімат алдымыз. Мұшу айының 24-ші күні кечеден 25-ші күні күндізгіче ауа бұлытлық болып, кейін ечілуді. Кейін ауа яны бұлытлынып, азырақ ямғырлық ауа райы көрілді. Температура 21-дан 33 Цельсий градусқыче. Мұшу айының 25-ші күні кечеден 26-ші күні күндізгіче азырақ ямғыр егіп, кейін ауа ечілуді. Температура 20-дан 33 Цельсий градусқыче. Мұшу айының 26-ші күні кечеден 27-ші күні күндізгіче ауа ұчық. Температура 23-дан 34 Цельсий градусқыче. Үрімчі әрінің келгісі 3 күлік ауа райыдың мәлімат аңлаттық.

0: Bahsetmişim. Onu sonunda okuyan şu maçın da çıkmışlar.
1: Makul. Şafa maşının mecburi soğurtu vakti toşkulu az kalan, onun sırtına üçüncü taraf soğur seti bağlan, yani soğur seti var mısan bulamdı, bu muydu? Mecburi soğurta digen gelip şu mecburi katına soğurtu, bunu mecburi alırsız.
2: Ağasınız malısız, almasınız malısız.
1: Şuna ağı soğudu soğurtusunu özünüz ihtiyar kıp alsanız bulundu. Lekin harç özünüzdeki tölümeydi onu almasanız. Ve kalıp kıp alsa. Mecburi soğurtunu çok mu alırsınız? Bayağı mı? Ağasınız mı alırsınız, almasınız mı? Soğurt alamsız kozağım diye indik. Ağasınız mı alırsınız, almasınız mı alırsınız?
2: İnkası rayınlığı yüzü koyuna alım en de. Әкбар Гуанхуй немдейді ғанды нәқ майдан кәтті. Нәқ майданы мұнда кенді. Шәмбі күн бейбас көз үш ба жұмо. Нән сән дұң баян көді Ахмадша Гуанхуң сәйлік айды.
1: Яны бейбас көз тәмсілі.
2: Бүген кісі векші бұ күтіпті дә шың қарғанда. Байқон шөп сілі.
1: Бейшонла осман ғейтіпті дә әмсесілі. Toxtab turing, ha, ma.
0: Yaxshilar, yaxshilar, men hozir daradan ko'ri chiqib, bir boydan orqaga shishanga keldim. Qo'yonlar olgan kek.
1: Bo'ldi, rahmat. Qol. Nur, yaxshimisiz debdi, yaxshimisiz?
2: Yaxshi, yaxshi. Payzovatda yo'llar nayt ravon bo'lib ketdi. Havomi nayt, havo nayt uchiq emas. Hozir shamol chiqib, to'p yig'ib ketyapti, havo yaxshi emas debdi turg'unjon, ha?
1: Bo'ldi, yo'lvas, yo'lvas tek bo'l, yo'lvas.
0: 174 yo'l xavri Yeni
1: yanın yolları ayet ravan, ravan, ravan gibi parmıza. Kulcunun yolu çörük ya, yeni yanın rahmet.
2: Ayıkı yayı.
0: Mahmut Malum sözüne de kaydarak yakışma.
2: Bizle.
0: Min oldu, min de oldu, kal tosaka.
2: Buldu, makul.
1: Bugün baldır gelip hapsız o bugün.
2: Ahmet Can Van Khun bulan, Ekber Guan Khuy, şikisi mana. O kim ala, ötküz vatkala, başkalarken de bizdenki balla okşaydı deptim hemen tek.
1: Bizden balla şeydi, cıbakma şu görünüşten, tallap tallap, kisip kisip evet etti ona. Seher bul bile çoğunda da, Zöhre, sizler yakıştığı mı sana bulmaydı ki bu? Biz her vakit aktif energiye mol mezmulla, kuşallıkla, atakılı vassanla, herkes kıyırmanla, sizlerden ayrılıp kasak, belik sudan ayrılıp kandık, yaşayamayız dek.
2: Siz nümücük oyla getiniz, kim qeyri mən dedi, kim arıl mən dedi bu yədə?
1: Kim qeyri dedi, kədə bək, nə anmayım mən? Xoş.
2: Abdikerim, lirik.
0: Yolu xəbri, qərbaylarını cücağa və işlisə yolura maşınlı köp.
2: Maqul.
1: Öyriyyət, isəm qo, bugün minən tuğulan günümdi, əmmə adam minən tuğulan günümdi, unutub gitibdi. Boşdan qatıb çaxçaqdan birini qılıb etməmsiz külüb olayıl deyin.
2: Oldu, nə qaşu ilqi çaxçaq, ilqi yumru isim ki qaldı ya, şunu deyili?
1: Boldu.
2: Muşu bir yad oturubdu da, muşu yürüyət ki qız mı bakə, İsam Kamilən bir yad oturubdu, oturub, lam ilqi qız mı soraydı ki. İsam ka, ismim yürüyət bilirsiniz qo,
3: ə? Oy, bilim mi?
2: Bugün minin tuğulğan günüm.
3: Yoga iş öptü.
2: Şunda yoga iş bulmamdı ki, elbet. Bu küçük iş yemez, tebrikli gidek çoğun iş.
3: Oy, onda olsa, tuğulğan gününüzge aval mübarek bulsun.
2: Vay, rahmet İsam ka, kurxosumu mübarekle koydunuz, ha, bopta. Әнді мән дәймә әйсам қамыш ұл, қызланың ешін ғу, сорысы мұ болмайды, дәппәгіміз мұ кәмәйді, лекін сіз башқайдан болмыған кен бұпты, менің ешімні бір теппекің әйсам қа, бүгін мән нәтчі кіргенді мән мән өрият.
3: Өй, ма, ма, ма әлетті ма?
2: Ә.
3: Мұнда қарсам қыраң.
2: Ә.
3: Ма ұл, бүтін жесміңіз, бір 25 яшлық Қызлады көрінді кенде?
2: Е, есам қамыш көзіріңіздің өткірлікі әмі ішқылып, қанда тип болдыңыз?
3: Оның кейінді, мауы тұрайыңыздың, кеп сөздіріңіздің жалықтықтың жігірімі кіргенде көрінсіз кенде?
2: Есам қамның еумалығының мұқ бой қашқы ма ердесе? Ені чу?
3: Оның кейіндің, мауы кейін ішлеріңіздің, жігірімі ішкі яшлық қызды...
2: Рахмет жұмыс сізге, есам қа, әжеп қош қыветтіңіз.
3: Онда өзі, мауы әқиқи ешіңізді білмек жұлсыңыз.
2: Рахмет жұмыс сізге, есам қа, әжеп қош қыветтіңіз.
3: Онда өзі, мауы әқиқи ешіңізді білмек жұлсыңыз.
2: Қанда қылым ә?
3: Байам қысалыланы өзіра қиттіп етін.
2: Нен бүгіні бұй, Исам қамының ке? Бір ұбдан кеқіп, әмәсі кеқіңіз 60 нәтчеш чекетмемді мә, мә оның да 70 яш мүй чекетті мүні мә қарғанда?
3: Ой, бейбасты, анда десем болмайды де. Şuna bölep degen yerim.
2: Aa, İsamka kuyun ama tuğulgan günüm tuğulgan gün kılıp attınız. Boldi. Kettim abay.
3: Şuna menin din sorman degen yerim şu tibu. Öp destep köygendi la. Siz ne çoğu? Ben açam destep köygendim.
2: Үрият, болды му? Таз разы оғансыз ма, юмурға?
1: Үрият, өчіріп өттім керабын. Ой, бек адаптым әдім.
2: Азыр, ма, Куанхой көріктің, Юйденгай көрікті бұға арлықта немі деген жиқ машин бұ, деп Илхам тұрды дәші әді.
1: Юйденгай шиғызды бір аптымы бұла бір тосылы демес ма? Шынан бұлайлы ма, Куанхой көрікке. Унасы Куанхой көрікін келіп, іштіпақ İştipakıyılığı çüş yığız var 19, üye tosuludu. Onun kendi üyeden ötüp oğan dikili mavu iştipakıyılığın körü çıkıp atkalla. Onun kendi din mavu nemi küçüldü kalla, yöcünge körü küçüldü kalla. Şu yerde bir yolu oğan dikiyen, ötüş içeriyende bir monçı Abdülmabullah ötüret duruş akvalı kep çıkıdı. Şu sahibdin İlhamcan Cuma.
2: Хунгашанның алды саюлы елінішті машина айты жыққен әуқчар тор такси.
1: Мәрден бірден де есаплап бапты 67 яшты.
2: Сықыл әстайлы аңнап санап қошып дұрып аңнапсыз жүмі.
1: Сәбе қаршы алымыз. Қашқа ғарби ел раван армыға айсыла дейді. Рахмет жүмі.
2: Ахметжан айрыдырымдың чықып, шәрікчіға қарап мені көні айрыдырымғы кәгіде бәк тоса Ахмайлылға қонып қаламыз ма деп.
1: Е, қоны қамазы. Еш кем азырғы чіп оғарлықты бір әсі тосылып, елді қонап қапты деген кепіне.
2: О, елдам үші, тосылысым үші бір әсін қондырып бақмыды азырғы че.
1: О, бәрі бір о, ел әм қонанмайсыз елді қарамын. Хатыржам қоны қоламайды.
2: Шу.
1: Лаба ұрып. Оның үстеген бір мотоцикл төрт мені бір өтуді еніңізді. Өзігіңізді қопап кетсіз.
2: Дейін болырыны құйып та ярдып. Әлқан мұз дос. Яздық аяқ тікіп атамсыз, яны шу бұрын құпет қышлық аяқ, ел қышты жуын аяқын тікіп атамсыз.
1: Қышының ғеміне яздық қылдық.
2: Шын деймі, шын қаштағы тікіп атамды деймі на.
1: Шинфу Нейланның қызы құчыр бәге ақшайды. Ой, рахма, ат шәнімсек ма, құчыр ұрыңыз не. Тауымлық тұрды, өй қайтқысы. Құшыр беріп маңғайсыз жұма?
2: Болды ма, әкбәр әпендім бір әсілімем дейді ғу. Ма әкбәрінің ке бір құшқы ба ке?
1: Оқы
2: мән оқы берәй.
1: Құрғапам май отырап аңғай.
2: Мәулуд қамны, оны бұны деймәңла. Чашлары аз болсы му, әмімізге ярайды.
1: Ой, бұ теғімі тоғыра.
2: Бір күлләді ашы чашмы қаммыса, қашны ұзуын өстіріп, үсті тәрәпке тарайды.
1: Ожайым.
2: Ой,
1: бұрауқты көчір өткенде
2: әйбәр әпендім. Сақлы оқты мұшын ұраса, бұпты қадир оқатты.
1: Рахмет. Бағаның елдері бәк раван ке, ұшырымды оқы етін ұлайды. Оқыдық бірінші номырлық таксиміш. Бағаның елдеріне айт раван деге ұшырымды тапшырып алдық. Ә, рахмет.
2: Әлқам. Ой, әлқам, некен аңлап болдық, ел бас, жаңғы келдік, ел бас.
1: Мақұл, рахмет. Ахметжан такси. Бадаван әтрапыдан кечік күндіз алмышы пайдадыған такси шопрыз дейме дейді. Бадаван әтрапыдан такси алмышы пайдадыған әйдешіні ойлышы батқан яшла. 186, 90, 29, 37, 15 арқылық ала қылшанла. Езіп аламы қалла, ой мен... Әвәт беріңіла, саңыла сілігіма телефон номырын әвәт берейді, боламда.
2: Яна, айқы, яйы.
4: Жәнтанлы, балла доқтырғасын кәйімдік елімі тосақ ке?
2: Мақыл.
1: Нұрмәмметжан.
2: Ой,
1: Нұрмәмметжан. Ма, фүчуріңіздің ке орлығыда, Әшқіліп, еті-еті пүчірланы, пақ үзірі күчір бәсіңіз бұл кен.
2: Әші, Нұрмәмәтчә ма?
1: Зөкіріңі ма?
2: Құлқынның ке ағаштың, мағашқа оң құлақтың кіріп, сол құлақтың чықырып, вейріні чықадыңыз сына аваз білән.
1: Зөкіріңі құлқын доқтырған қапыраң
2: апалмады. Төйләң,
1: мағ
3: Ben bakçı uçudum buradan.
2: Ne olmuş o kulkum da çiğ kraketi mi lan?

0: қалыны сояп, қалы көшіні құрттып, әй балды үшкенге пайдамаға
1: да кірасы балды. Яқ, мүмкін әмәз, елік беқіп, чоң айтыдыға ашыла үйқ, аш әкеп бәген бетіл бір тірәп құйтыды сойып, тәй яқ.
0: Қалын аш тірік бетілі, авал пачығыны шақ ұда қыран,
1: пачығы
0: яғаш пұт.
1: Тоқыра,
0: яғаш пұт бектіп қойып, оның кейінеден, аш пачығыны пішіріплі, ейді өбір байсын. Бичар қалын оң төт пачығыны чекіп, төт яғаш пұт қып қойды.
1: Ой, бұл мұш нем мейіп болып кеттейм ау десе, бір баштың башылап яуатымыз деп жөміш тақ.
0: Бірақ жүйтіш көзім қиымады. Сүйчен үйілір аван ке, дейді Давыдчан мұна. Давыдчан әз, Илхам жан ке.
1: Давыдчан, ішкі башылап тұн өрімені.
0: Мұна, Сәртәм Кірәрәнінің қалы көші өгірісін ішіп, рахмет.
1: Шәрқішкен жайланма мейчөндің мәшіқ басысығы кәгіце еллар аван дейді шәбөрігі әркен жан сағламдық.
0: Қайтып кепті де, қайтып келі етіпті.
1: Қайтып келі етіпті.
0: Донарқандың мәшіқ басы кептәмді. Асталы үй кірі баса.
1: Яна Абдырием?
2: Мәуіті
0: яшынсыз қатында ағыр шиеріне бұрлап бәтінгі бақты.
1: Ой, ой, нәді қағанды ой шиер? Ой, аңлығы қағанды ой
0: шиер ма құчырланың жықлығы нәлі әді
2: қағанды ой? Аңлығыныңыз, аңлыған бет қиқасың
0: болды,
1: Абдырием. Абдырием жана
3: Қалам, бірман, 77 қайқарым елің көрі. Ян ғаншын сияғы бүкені қайқарымыз тұрған.
1: Мақыл.
0: Данлық дөң, ян ән бақчының алдының тауыз жан қарап маңғайының оң тәріпінің машин тоқтырған болып ал дедіп. Азырым ішкіш машин тоқтырап түші сәбдік, ел тосылып кетіп, ішкіш қой мәйлі қой?
1: Ұла деген бір қата рауырыз игеліп тұрылдығалы бопты монтызым азыр.
0: 78-15. Қатына сақшыларыны кемкі түтіп тұрды кемесі.
1: Шында му?
0: Қатына сақшылар кәсе, бір му жағал еттіп, кемкі түтіп, ұзуын тұрылып, әнің кенде өзінің іштіген әнің кен кетеді кемесі.
1: Тоқташқымы бағанасыны тепіп нем қылды кенде әшеді.
0: Қандай қылымыз кеп аңымы де, біз ма өз көзіміз білен көдіқ, елықтық дегендік. Дойынды ек қосыла деп дұдыққы, дойынды ек.
1: Біз ренжедіқ, тазы түніге обдан көмей 30 мүн адам көріп сіле түніге ренжедіқ. Болсы бізге де 100 мүн көрпәген болсаңла, біз адығымыз чықты, ашқан құтышылық іш болады.
0: 21-ді өткенде, әмдейін бір әбей васкесшіміз ба. О, басым ома әсли психики мәсләт беріш орны. Али мәктәп имтан нәтиз чықты емес ма аталла?
1: Тұғыра.
0: Шоң мәсі арзу толдырышты, декәт қылдыған мәселі әқіде. Бір майдан бейвас көзісін орылаштыдық шоң саат 21-дің 22 кече дойынымызға алай декәт қылшаланы, достырынлағы тәвсия қып қылшаланы тәвсия қылымыз.
1: Бұлды азырым ауданлық тұғынды машин көп дедіқ ма, бәқт елдірді ма машин көп рәккен,
0: Сәвет, жұву ен тәріп кімі ашқан болсы жүр деп, өзіңізіні сейметіп, немі мақыласы, Сәвет. Әттігін, сәхар бұл-бұлдың қылышымға да әк еғін әпкесіңіз. Вай есіт, вай есіт. Азырақ десен боп түкен, азырақ есен боп түкен деп, шайма қып қолысыз.
1: Сіз неурумен білен қамайсыз, өсімлікле білен әпілшіңе болды сіз, өсімлікле яқшы еналам
0: сізге. Өсімлікле арысты зылва көрініз. Масы әр бұл-бұлны тәкілік қыққанман өсімлікле бақсыға. Күттін өсімлікле бақсыды ке, өсімліклені вайран қылыдыр аяқты-маяқты бір мен боқ жоғы арылықты.
1: Құмырлықты дей маңғы жайлық бүтін ел тізідің чікіт қалды өсімлікле.
0: Ап, екірайдыға ішкеге патамды дыңа деп.
1: Оның үшін чоң дәрвазын біріне сеппәзі, анандыке шуядың кірсіқанда ке?
0: Оның кәйінді науы, бос кірам білен көтіріп, дәрвазын атылдырып
1: кіргізіп қойса. Атылдырып қойса,
0: Шоға,
1: а? Айама, жық кеткідек, үйозыл отырға болсы, ешінек бағамаға.

0: Аңлаватқаныңла, жолдырыңызды біз әмірі программысы.
1: Сонда қадірдік аңлығычылар, жолдырыңызды біз әмірі программымызды дауымлаштырып атымыз. Онда аса аңлығычыларымыздың ұшырларына дауымлықтыр деткізейді боламда.
2: Болды, әмді радионы аңлап отырватқалла, хейлі баке, мана айқы яйы мошында дәптөлік. Ұшырыны бәмеген біле аңлап отырытыпты, хейлі жық.
1: Абдикеримдейді үрімчі ташқайланыма жөдің пепа атырапларды машинла сәл көпірі әктайбір. Жұма, рахмат.
2: Құлығыны маңы бәдіге аңығычымыз бір ярдамге ихтияжды қоп қапты құш бүттәгілі 4-5 жыл болған дейді. Яқыны бір имтаным бәді. Бұныңда асасылығы тұлық отыр мәктәп математикасыдан еліңді. Оқыш бүттәгілі ұзын болғашқымы мәзмұлла есімден көтіріліп қапты. Мұш үжетті тәжірбелі қысқы вақытта маңы бір түшінішілік қылып бір түшендіріп қоялайдыған, яқшы өнім ярталайдыған досла болса, бір ярдам қыған болса, пұлыны мұапық бәсәм өмейлі де, өзәмі көріп бақтым, лекен тазы көрінерлік өнім асыл қыламы де, деп ұнтып кетке оқшайсыз, ә? Вақыт тек қыстап қиыватуды оса, бешім қайтып қалды, деп тікен тұқ. Әмді мұшу, демек, мау, толық отыр мектәбінен кейін, мау, имтанларға, гоголаға, мұшу таярлық қоғызған малымна болса, оқытқышыла болса, математика оқытқышылыры болса, Әгер мен бір мұшу аңлығычымызғы бір ярдам қылай, мәнші мұшы дәріс тәкіралап берәй математикадан дейсен, анадық нұмырын әвәтіп бәсәз, сізге еллап берәйлі.
1: Болды, ашында қылайлы.
2: Ашында оқытқышылар ба мұ аңлаватқаланың ашында математика оқытқышылары?
1: Екі бұмыса, аңдайлықында оқытқышылар өгініш компьютерлерім ба азыр. Яқ, зәді өзен біле өзен мүгініме, дұсыңыз ашын үйлі әп, ай, математикін бұр башын татып көрсіңіз болады.
2: Оны мүгіне мүген чырай.
1: Бірақ аныға уақыт сәл ұзақырақ кетіп қалды. Сіздің тәліңізліқі қысқа түшінішілік, меғызлық дейсіз
2: ба? Білмеге еялырын сөзіліп манда деп көрсіп бердіған қашу. Онда сіз не қаш математика оқытқышысы болсы болды кем,
1: Гауронин
2: Мен мұ үнті кәттім, логарифма дегенлі, пилос чексізік интілге вақтады қанда бұлды, анадың кен.
1: Елтізді асылдың чықырышын мұқымайым асын.
2: Бұмыз елтізді асылдың чықымыз аяндың чыққа о.
1: Бұлды қені бір ама, ярдам қылай дегішілі ауыса бір ұфчурын еллап басын, жыма?
3: Бірләшмі қабарылышы 10010 қызық лүниясының дәрейтісі ашырылды. Кәсіп бежерісті қатырап үршіңіздің ғажеті ек. Бір телефон білала 1 юан, 2 юан, 5 юан, 10 юанлік еқім боқтысы. Күллік, айлық еқім боқтысы. Әмді ауазық сөзішіш боқтысы кәсіп мұлазымытыны қалығанчы бежеріп, әр вақыт әла мұлазыметтің бәрімен бола алайсыз. Вақыт зихин күчіңізді тежеп, сізді артықчы ауачылықтың сақлап қалады. Кәсіп бежеріш мәқсус лүниясы 10014. Джунго бірләшмі қабарылышы.
4: Али мектеп имтаны қатнышып арзу толдырышты қиналыватқан оқуғысыла оқыш қабар. Үрімчі ұтық мағарпедеге тәжірбілік мәсулиятчан кәсіпе оқытқышыла вә тәкіліпті кәсіпе оқытқышыла сіздің арзу толдырышыңызғы ярдам берді. Мұлазымет нәхмейдан вә торды еліп берілуді. Кәсіпе оқытқышыланың ярдымыда көңіліңіздігідек али мектеп вә кәсіп талдышыңызды қаршы алымыз. Телефон 0991-289-10-00. 289-10-00.
1: Азыр 19-дың 46 минут өтті. Досаның ұшырлардың Әті, аптымобыл жудырай дегенді, ямғыр яғам деп, сәм ямғыр ба дәқылды, жұма? Әті, азырақ ямғыр еғіп кейін, ауа ечілдікен, азырақ өткіз бәсіңіз болам ке, өзің сұртып тұсыңыз болам ке, шау дейді.
2: Ойлышыңа, шинилудың дегені қайсы?
1: Шинилуды жұ?
2: Шинилуға, тибида жұ, шинилу деп тұр. Сайылығы түшкені машинла көпке, әрөз жан ұфчөрі.
1: Зөйре керемеді мә, әр күсінің идарыңыз алдығы бары мә, тортак сәйдей мә, бірақ етім босым чықып қойымдығыз я, машин чақырышты, ұқымамсы.
2: Ашта мәті өмісіз, демек жұғыз, машин чақырышын білмейді ған деп. Әмә, машинай деп кәвасам. Зуала машинам қоқойып сіздің кен жақырмайдың ә мән?
1: Бірақ еті машинда қылам.
2: Онда

0: Бейжің вақты саат 20.
1: Тамақ әткенде Джунгу тұзшылық рухи ішлеп чықаған тәбиі төвән натрийлық тұзын ішілтің. Тияншан күлі тұздың кәген төвән натрийлық тұз ілми тәншіліп, тәркебідікі натрий азайтылып, калий тұлықланған. Тәміні өзгетмеген асаста пайдылық тәркебі ашырылған. Тұз сеті вағанда Джунгу тұзшылық рухи ішлеп чықаған төвән натрийлық тұзын таллан. Жайладыки һәр кайсы чоң соды сарай, талла базары, топ сетиш базары, парт сетиш дукалларда сетилди. Давай уста, налларыңыз әҗәп сыңып пишип та.
2: Хәмерене бәркәт унды югырып яктык та.
1: Бәркәт улырма?
2: Ә?
1: Мәме бай бәркәт унны ишетип пишырган пишырыклан алган тем, неңиздим алай?
2: Давай хана, пишырык дукалларыңызда бәркәт унын ишетип, тиҗаратыңызны техимы ронак тапкызым.
3: Автомобиль әйткәндә, хейка ишеп, рожыңызны ургытып. Бұраз дейдің кәлтүрілген бұғалдана қошылған. Хейка ішімдігіні ішсіңіз, 6 саат кіше рухыңыз ұрғып тұрылды. Хейка ішімдігі, ішімдігі.
4: Аңла батқыныңла 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосының бейбасты аңыл қалып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
5: Yollarınızda
6: biz hemra.
5: Kadirlik anlıkçılar yoluk çorlarını köp bagaysla arkas yol bilekleri mi teke optimobilla azlığını yokken şunak mı? Optimobil klubu faaliyetimizde bağırlık optimobil edep getiratkan bizden gibimizde anlavatkan anlıkçılar sizlerge bir optimobilini tavsiye kalımız. O bulsun mu?
6: Namı kulaktan kulağı yetken.
5: Kulunuzu tüceydiğen.
6: Esil Abdul, Molli Gırın Abdulleri.
5: Delmiş Abdul'un maşını anla, bir ketim kuyup yakınla, bizi anla bilirsinler. Devamlı kuyup atkalla. Demek, Abdülmobil'in sazıp gitip atkını eskili atısılar odayım. Arkadaş aylar seçici oraları bu. Telefon numara 13-5-9-75-75.
6: Анда Шинжаңдагы эң эсел тамны издеш палиетидә сезләргә тәвсия кылдыгыбыз Сәртәм Кроран Калыгыши Үгер ханысы.
5: Аҗайип тәмлек.
6: Сез
5: бер ишке адамлар, яни кайтып килеп, достарына отырып ичеп китеди. Аның да башка ямаклыклары мы бак эселчү. Чөнки булары кылыплаштырып, өлчәмләштырып башкарышны юл куйган эмасмы? Өрімчі дісіңіз мұ шоқылтам, қашқа дісіңіз мұ шоқылтам, ат үшті ішсіңіз мұ дәлі шоқылтам.
6: Бұрылы дәм,
5: ә? Достаның ұшырлары қарсақ шуай деген достымыз көрілдіңлі атты. Салам, бір езеттеттет көрілді, ауа бәк яқшы дейді жүмі мұны. Рас яқшы ке көрілді ауа. Көдіқ көрілді қысқы ұсым көріп алдық.
6: Шәрі қайланма, Донху Худжи, чықшы ғызыды машинла көп дейді Илхам,
5: ә? Махмудчан, Льюшен, Джанобелі қош өлінішті автомобилла көп дейді, жұма, рахмат.
6: Яна қынан елі сайбуды қызыл чырақтымы машин чықкен,
5: ә? Ой, деген достымыз, бүгінгі қашқайының елі құры. Шанчы да, чинчен, чү, қашы да, лу. Сіз үрімчіден қашқаға қорамсыз. Қая, қанда құшырып кетті бұл ай? Құшырыңыз ені қезан ажы ма? Жанжыда жинтен чүй қашыды лу қоңдайды.
6: Бүген қашқайғы бағамақ шекенде?
5: Үрімчіден маңамсыз.
6: Үрімчіден маңамсыз қанда
5: ғай? Нұрла ұчу?
6: Нұрмал, қиядылы маңсыз шықылып, қашқайғы барлыға юлла нұрмал.
5: Кәшіп кетем бүген?
6: Шу кеп шу.
5: Бүгін сәл кәшіп кетем. Әттіге елғы шыққан әттігенде. Юлла раван лекен жұма қатыржан болам.
6: Абликин вейжандайды, хоттен көтісі тосыл кетті, деп үшір юллапты ғой, хоттен көтісі бәк тосылып
5: дәр. Абликин, хоттенде ямғыр яғмайдығында аңлап, яман қошып кетті, ай дейді, қатыржан болан ямғыр тоқтапты, жұма.
6: Азия Боран.
7: Бұл жеті төт елуттірі, қалиян алты көшін емашын, қыз көк ерді айлын етмашу, қонсанғы шиған, қонсан бақшының сүрәті қырманған елмеш машинығын бір қыдаңа қаршын ераған.
6: Мақылы.
5: Ама көрілді ма, ажай, мен қалды кенде бәз шопырла, ә? Ма бір токсық машинам, оң тарапқы бешін тұқыпты.
6: Сол тарапты, алдыда... құйрықы солда.
5: Оның алды, ені бірсі ба, ама алдыда. Сол тарап қысылып кіріпті. Ожо, оң бұқ. Әмі еді ба кенде көрілді кен шында Пакиз, мәдениеттік шәр, туса. Ма, ұстанла, бұл ұстанла аңылмайды дәбі. Sizga o'xshash to'g'rida anglamaydi-da shuray degan do'stimiz.
6: Shu.
5: Agar anglagan bo'lsa, xijlola bo'g'iydi,
6: ha? Xijil bo'ludi, ma qig'nim yaxshi bo'lmabdi, ma shaharning kim madaniyatlik degan nomigacha bir tazi men shu madaniyatlik shahar aholisi bulanmabdi men deb o'ylaydi-da.
5: Mayli, agar anglasli bo'ldi. Ha. Oqmir voyit unlarni ishlatib turib,
6: Ham
5: xemir do'koni ochgan Zuhra qizma anglatibdi mana.
6: Rahmat.
5: Gullavlarni to'shtirib yotdingiz, demak sizning anglayotganligingizni bildik.
6: Xo'jazandan chiqib, Qo'ychog'iga qarab manganda ig'ir to'silib ketdi. Boshqa yo'lni tanlab menglar deb Mutallab bay uchirbagan ekan tuqa.
5: Song Fango jonglo bak to'silib ketdi. 13-chi turning oldi deydi. Renshu boshandiki minavar.
6: Ma'qul. Chekitga qiling.
5: Tizliqmi?
8: Qashqadaryo yo'l xabari ma Aydirimdan Kerambaga aldig'ichigacha. Mishyonishni to'sib ketdi.
5: Ma'qul.
6: Ma'qul, ma'qul.
5: Azizim mana go'zal qog'liqda havo nayt yaxshi. Qog'liqda ishliga ash programmalarni yaqtirib anglatdingiz deydi. Mana. Unda yaxshi.
6: Yana guli momosha.
5: Guli momosha sizma kendil birisini Abdurim Natasha deyim gülsün de o çoğun adam ki emez mi?
9: Rüyüz getirip de kodu da yok evri. Bahar kodsi, yon yon yon yon yon kazın kırıklandı, maşını çıkan köpürek ama tosuşu.
5: Buldu Abdurim ki rahmetçim ama devamlı kıyılışır bagayısla. Onun numaşıkçı kağın ağını kutula. Ürümçerinin şükürlük avarayı malumatını yani bir kıtım dostlarına da yakıtık sunaylı. Çünkü bayağı tekandı programımızın hem de anlaş Pırsızı yaratkan dostlarımızın hayli köp. Bugün keçine etkiniz geçe Örümçede hava bulut kılıp keyin içilip yeni bulutunup ötkün çamgır yağıdı. Temperatura 21'den 33 celsiye gradus kışa.
6: Evet keçiden ögülük kündüz geçe azırıq yağmur yağıp keyin hava içildi. Temperatura 20'den 33 celsiye gradus kışa.
5: 6. ayının 26. günü keçeden 27. günü kündüz geçe hava uçuk temperatura 23'den 34 celsiye gradus kışa.

0: Ақ майданды бәді бәрді бә жауап қайтырды. Қабан ахилік езі игілікі езі идарсы партия құрыпсың шужесі Гаушан, амма инкас қылған мәселелерге қарта дәрғал тәкшіріп, дәрғал түзітіп, әқиқи елгі қойшқы болудған әлқылыш лайы әсіні отырғы қойдығалықыны білдіріп мұндақ деді. Біз программының назарат қылышыны ез игілікі, еза, деққаларғы мұлазымет қылыштығы әркетлендіргіш күшке айландырып, қалқ үшін қызмет қылыш әсіл мәқсітімізді чың сақлап, ашлық бейхәттерлікі, қас кәсіплеріні тәрәқи қылдырыш, деққаларының кірміні көпәйтіш қатарлық ядролық мәселелерге чың қадылып, бірін сәп чоңқыр чөкіп, қалқының ғамдын қалас қылып, әмәлі әркетіміз білен аммын разы қылымыз. Егілініше, бұл сан программа Шенжан радио телевизия станциясы, кәсіп стилі қызық линиясы, Алтайның юқыр сүпәтлік тарақият сәпірі, юрішлік юғырмы таратқу бейбасы көрістеш программысының әң ақырқы сан екен. 2023-лі 7-ші айдан башлап, Алтай вилоятлік мәмурі мәхкеме, Алтай вилоятлік інтизам текшіріш комитеті, ревизия комитеті, Алтай вилоятлік партия комитеті тәшвиқат бөлімі, Шенжан радио телевизия станциясы білен бірлікте, стилні яхшылаш, кәсіп стиліні тоғырлаш, ең стил тіклеш, Шенжан радио телевизия станциясы кәсіп стилі қызық линиясының Алтай сәпірі чоң типтікі юрішлік бейбасы көрістіш пағалиеті. Әмді, Шенжан радио телевизия станциясы кәсіп стилі қызық линиясы, Алтайның юқыр сүпәтлік тарақият сәпірі, юрішлік юғырмы таратқу бейбасы көрістіш программысыны отырғы шығарған. 3 жылдан бұян, программада диққат Алтай вилоятының ез игілікі, еза, ешілканчылық, мәдәният, саяхатчылік, порт ықсади қатарлық сахаларға мәркәзләштіріліп, 15 майдан мәмүри ішлардегі сақылмаған мәселелерге жауап беріш, бейбасы көрітіш программасы ішілініп тарықтылып, бүтін торды көріліш мұқтары 18 миллион 400 мың адам қитымдан ашқан. Алтай вилоятлік мәмүри мәхкеменің муабын баш катыбы Ли Гуаңюй, программының амы инкас қылған, алдырабатқан, қиынылбатқан, ғам қылбатқан, арзу қылбатқан ішларығы дайыр зор бір түркі мәселелеріні әл қылышқы түрткі болып, әрбір ішіні әмәдейләштіріш, әрбір ішқы жауап қайтыршыны әқиқи ішқа шырғалдықыны білдіріп мұндақ деді. Программының тамамланышы ақырлы шешеміз. Біз бейбасты тарықтеш еліп келген көңіл бөліш дәрейтісіне, қалқ үшін әмәлі іштәштіке сүрәтке айландырып, деққатіне амма алдырабатқан, қиынылбатқан, ғам қылыбатқан, арзу қылыбатқан ішларығы дайыры мәселелерге мәркәзләштіріп, қалқ тұрмышығы дайыры, әрбір әмәлі ішіне аммының көңілдегі дәқіліп, тоғыр сиясы нәтижі қаршыны тұрғызыш вә әмәлді көрісішіне қызметлерге баштына ақырсандырып, Алтайның юқыр сүпәтлік тарақиятыны әм сүзіксу, Ешілтағының гүзәлікіге, әм қалық тұрмышы бәқ саадытының сүптіге егі қылымыз.
1: Әмді станциямыздың қояш нұры әң яқшы чырыштың сақлығы үші дұра, әмәлі ішләш әң яқшы сияси нәтижі қаршы мавзолық обзорына аңлытымыз. Үш елда 15 майдан мәмүри ішлардікі сақылыматқан мәселерге жауап беріш бейбасты көрсетіште, амының ұлтымас тәліпегі бейбасты үзілініп, қызметтікі кәм түкілікілі бейбасты көрсетілді. Бүтін торды көріліш мектары жәме 10 миллион адам қайтымдан ашты. Алтай вилоятты амма вә таратқыларының назарат қылышыны тәшәббүс қарлық білән қобыл қылып, кәскерлікі вә мәсұлиятчалықыны намайян қылды. Риясетчінің өткір сұвалыры вә амының нәқ мейдандығы әрзі шикайетлері алды да, қысмен кадрларының бағаны ұздышы, мәселіні башқыларақ іштіріп қойышы пүтілләй әс қатмады. Юзі қызырыш, тәмтіреш, дайымлық алетке, мәселік бейбасты үзіліниш, дәрғал түзітіш омымы кәйпиятқа айланды. Алтай вилоятының мәселелеріні тәшәббүскарлық білен ашқарлаш, назарат қылышыны қобыл қылыш ғайреті қаярдан келген? Шужайдыки асаслык рәхбәрнең чоң ишне яшыргыл булмайды. Кичик ишне яшырыш хаҗәсез. Чоң иштен качып кутылгыл булмайды. Кичик иштен өзне качырыш хаҗәсез дигән сөзе бу суалгы җавап булып, Шужайдыки рәхбәри кадрларның сәгәклеге ва аңлыклыгыны намаян кылды. Техимы кыйммәтлек булганы шуки, Алтай вилояты бейвасты күрсәтеп, мәмүри ишләрдәге сакылынып аткан мәсьәләләргә җавап беришкә таенып, Амма мәселені отырғы қойыш Таратқыла назарат қылыш, интизам текшіруш комитеті бежірішке хайдекчілік қылыш, тармақла түзітіш, амма қайтымы инкас қылыштек епі қалқылық механизм орнытып, кадрларыны стиліні якшылаш, әмәлі үнімні көзлешке мәжбұрлад. 15 meydan məmuri işlərdəki saqılınıbatqan məsələlərə cavab veriş bevasitə göstərişdə xalq turmuşu hal əhvali soraldı. Stildəki kəmtüklük toluqlandı. Əməli işləş yeni stili turquzuldu. Əməliyyət şunu isbatladı ki, siyasi nəticə əzəldən qayğız yüzdəki iş emas. Bəlkə qadamda bir iz qaldırıb əməli işini ammının könüldəki də qılış. Mana bu, ən salmıqı ba, xalqının könlüge ən yaqıdığan siyasi nəticə.
0: Stansımız xəbri. Xotan ahiyasıdki məmliket boyucu tuncu töt qanatlıq təskən bilən kiçik qarı buğdayını stroluq kırıştırıb teriş təcrübi etizi da yeqında orma başlandı. Bu, qonluqdiki şorluq yerdə birikmi tipdiki terikçilik sınıqının muvaffaqiyyətlik bolğalıqdan derek berdi. Xotan ahiya yeng abad yesinin Serğız kentidiki təcrübi etizi da 30 mo yerdiki tutaş östürülgen qar buğdayının başaqları çoğun, dalları toq, etiz qırıdiki töt qanatlıq təskən, yap yeşil, büyük baraqsan özken bulup, egiz pakarlar kirelişip ketken stroluq terikçilik qurulması, yerinin stroluq boşluqdan toluq paydilip, yorukluq energiyasının paydiliş önümünü östürüp, ilgirki çeksiz ketken qum deyinizinin hayati küçünü urgutkan edi. Dekan İli Qurban Muhbir Gümündaq dedi. Etizlikte əməli ölçeş arqılıq təcrübi etizdiki öl qarı buğdayının mobişi osoli 3000 kilogramdın köprəki yetkəldiki. Osulunun oxşaş qumluq yerdi teriş mölçərdin xeylil yuqru bolğalıqını bildiq. Bu yıl osul naidi köngüldeki dək boldi. Şorluq yerdin bundaq yaxşı osul alğılı bolğalıqını oylapın baxmab diken mən. Тәжірбі етісі жайлашқан Серғыз кентті, тәклімақан құмлықының ғарабеке жайлашқан болып, терліғу ярның құмлышыш, шоғырлышыш дәрецісі ніспәттен еқірі. Қыш әтияз пәсілді құрақшылық көп, ямғыру аз, епінші өсімліклерінің өзші асты болыштың тәсірді, бұ ярды тәпе ем қашек сапсы етерлік әмәседі. Әлі ұспәтлі кем қашек білін тәмірліш етішмегерліктін, сұрттың сетіпіліш тәннарқы юқыры болып, чарвычылық кәсіпінің сүптіні өстіріп, өнімінің ашырышыны ұзақтымген чәкіліп келген еді. Абдулым райондығы пән тәтқиқат коллективінің техникі жәхәттін қолышыда, бұлтыр 10-ші айда, бұл кент қары бұғдай білін төт қанатлық тәскенні, стролық кіріштіріп теріш әндесіне ноқтыды сынақ қылды. Қар бұғдай шорға қаһырдан соғыққа чыдамлық, начар шарайытқа тақабілчалдығы күштік болып, қыштыке бош ерлердің толық пайдылып, Жануби Шинжаның қыш әтияз пәсілдіке кем қашек білен тәмірліштіке кем түктікіне толықлы алайды. Төт қанатлық тәскен, құмлықтіке шорлық ерінің әла экологиясыны әсіліге кәлтұрдыған чатқалды. Оның тұпрақны тұрақлаштырып шорыны төвелдетіш, ерінің мұнбәтлікіні яқшылаш үнімі кәвітлік. Елті системісі ғана тошқан зәдікін ұлап, өзгіче жоңғи доғыр өсімдіклеріне етіштіріп, бір мұйятын үшқыл пайды елішіне шықашырғылы болады. Абдулым райондық чарвышылық пәлілер академиясы, отлақчылық тәтқиқат орының тәтқиқатысы Тянсон мұндақ деді. Кіріштіріп теріш, нөбәтләштіріп теріш әндесі, шорлық тұпрақыны яқшылап, район экологиясыны әсіліге кәлтүріш білен бірлі, емхәшек тәмейіні атығы мұқым қапалат қылып, орманлықта тошқан зәдіке өз түрішкі тайынып, кәсіп сәнжірін ұзартып, бір елді көп осыл еліш, бір жайдың көп осыл еліш нешаныны әмәлге ашырды. Bu yürüyüş endize, memleket boyucu tunci icadiyet bulup, yürüyüşleşken başkuruş, asraş, tenşeş, tizgilleş, nöbetleştirip teriş tekniki sistemisi pişip yetilgen. Örnek ilip asan kenayet gelip oludu. Teklimakan kumluğunun garibikideki bostallık rayonu'nı intayın maskeledu. Universal ünümü intayın gevetlik.
1: Stansımız haberi. Yazının oturulurdaki 6. ayda, Abdonum rayonunun arkayız çayları, özgeçi meyvedin mollosulu aldı. Ават наясының ғуыры чөл базары қызлы байрақ кәнтеді ке, доулан көктат кәсіпі кооперативінің шаптылығы да, тұташ кеткен шаптыл дарақларының шақ йопырмақлары бөк барақсан өскен болып, юмран данысы тоқ тоғат шаптылла, яп ешіл шақ йопырмақла арысты көзге ташылынып тұрса, Qipqızıl əm parqıraq şaptullarının xuşidi şamalda dımaqqı urulub tatlıq təmi kişini cəlib qıladdı. Bağbəllə, dərəklə arısı da ötüşüb pişqan meyvələni üzüb ayırıb, barmaqlarda şiirin oslı şatlıqı cilbilinib duraddı. Kooperatifnin məsuli Wang Baojang

0: Hürmetlik radyo anlıqış dostlar, tentarbiye ve sağlamlıq programımızın davamlaştırı adımız, yaxdırıp anlıqan barlıq dostlarımızı rahmet. Qanonda olsa anlıqıcılarımız, yukarıda Asqar Seyit oruluğun Gülirən anlamlıq, tolım lirik muhabbetlik köydün birini sunduk. Anlıqıcılarımız anlıqan sila, uzırlanğan sila, onda olsa uçurma bəgən sila, qarapaqaylı örkəşə?
1: Buldu dostlarınki uçurla qarsaq. Zühre anlayıcımızın ki güllerini tapışırıp alıyor, rahmet.
0: Oy, rahmet.
1: Künten anlayıcımız programlarını yaktırıp ana uyuttu. Gül çay kahvelerinizde rahmet. Kayser ayarladınız sizin ama kollarınızda güllerinizde rahmet. Diyekendim barım taksideydi, hoş geldinler. Reya seçile keşkinler. Güzel olsun programlarını. Devamlı yaktırıp anlayıcımın da uçurlarını yollabdı, rahmet. Dostlar uçurlarına. Dostlar uçurlar olsa damlı hılabdı sana buldu. Vision Spoon'un numarı XG1074 FM. Yeni CG1074 FM dostlar. Тендервес сагламлык программабыз Синжан радио телевизия станциясынын жаңы таратпай атып, сиз сылуушу тең маскадамда оңтулду. Программабыздын сылуушу тең абсырмалышыңарды кызгын каршы алабыз. Эмсе достор, тектоңлар даамдык тендервес сагламлык кабарларды болсун. Дөлтүбүз арла баскетбол командасы бадан кыздыш мусабакасында Голландия командасын тастыянды. Дөлтүбүз арла баскетбол командасы тунжи майдан бадан кыздыш мусабакасында Австралия командасын жеңгенден кийин 6-нче айның 23-нче көне кеште өткізілген бәдән қызыш мусабақысыда 62 қаршы 65 нәтиже белән Голландия командасын тәстиңіп, Қаңжоу Олимпия тәнтербе мәркізі тәнтербе сарайдағы бәдән қызыш мусабақысыда уда 2 қытым ғалбаны қолға келтірді. Bu meydan müsabakada dövdümüz erla basketbol komandası tuncu meydan müsabakadaki sep şekilini tanışıdı. Avustralya komandası bilen boğan müsabakadaki çoğun tüzümdeki kralınıgın Yan Hansen bu meydan müsabakanın tuncu çeyrek müsabakası da meydana düştü. Tuncu çeyrek müsabakada eşki komandanın numarayı nöbet bilen aldığı ötü. Numar farkı baştan ahırı kengaymedi. İkinci çeyrek müsabakada Golaniye komandasının numarayı ilişi susuşup kaldı. Yeki çeyrek müsabakada aran 13 numar aldı. Tunçerek'te arkada kalan dörtümüz erla basketbol komandası pırsettin paydalanıp numarada işip getti. Aldın gayrı meydan müsabaka ahırlaşkanda dörtümüz erla basketbol komandası 34'ki karşı 38 netice bilen aldı götti.
0: Кейінгі майдан мұсабықыда дөлетіміз әрлі баскетбол командасы майданды көп кетім сәвәлік өткізіп, екі чарек мұсабықыда аран 9 нұмыр алды. Бірақ Голландия командасының топ кіргізуш неспіте оқшашты юқыр болмаға чыға, дөлетіміз әрлі баскетбол командасы бір нұмыр үстілік білен ақырқы чарек мұсабықы кірді. Алқылық 4-нче чарек мұсабықыда ішкі команда майданды давамлық тұр кешті. Әң ақырқы пәйтті Лео Санның ұда 4 нұмыр еліп, дөлетіміз әрлі баскетбол командасының ақырқы ғалбыны қолыға келтірушіге күш шығады. Бұл қытымқы мұсабықыда Лео Санның аң юқыр болған 21 нұмырға ерішіп, 7 қытым ярдамчы пас бәді. Гоши Ян 13 нұмырға ерішті. Ян Хансен 25 минутта 7 нұмыр еліп, 8 қытым қардың қатқан топна алды.
1: Мұсабықыдан кейін Ян Хансен моноланы білдірді. Бір елдің көпірек вақыттен кейін, яны бір қытым дөлтіміз командасы қайтып келдім, әмді команданың ғалбы қылышыға күш шығарып, наайты қошал болдым. Bu müsabakaya katılışımı özümü yükseldirişki paydadık.

0: Қадірлік тосла, аңлаватқыныңла 107.4 қатнашсын әтті радиосының тәнтәрбе сағламлық программысы. Тәнтәрбе сағламлық программыз Синджан радио телевизия станцының еңі таралқы әпісі. Сылушы тені масқарымна ұмтылды программызын сылушы тен әпсіді малышынланы қаршалымыз.
1: Онағы сағлық ұчыларымыз. Дектанла давамлық ентен тәрбие хабарларды болсын. 2030 жылық Франция Алпс қышлық Олимпик тәнәркет мұсабықсының тез сөреті мұз тейліш мұсабықсы Голландияда өткізіліші мүмкін. Халықара Олимпик комитетінің ке Ижрайя комитеті 6-жаның 22-ші күні еғін етіп, 2030 жылық Франция Алпс қышлық Олимпик тәнәркет мұсабықсы тәшкілі комитеті отырғы қойған Майдан Сарай Омамы пеланының бір юріш еңілінішіғы қошылған. Бұның деке қалқылық қарар, тез сөретті мұз тейліш түріні өзісіг алмаған. Мұз үсті мұсабықыларыны Францияның Нес шәһірдің Леон шәһірге өткәш бә, тез сөретті мұз тейліш түріні Голландияның Тиарф мұз мәйданыды өткізішіні өзісіг алады.
0: Халықара Олимпик комитеті білен ұзын вақыт кеңіз шарқылық Франция Алпс қышлық Олимпик тәнәркет мұсабақсы тәшкелі комитеті мұз чәйнек, шекел шықырып мұз дейліш, мұз топ бә қысқарлықы тез сүреті мұз дейліш мұсабақы мәйданыны Францияның Леон шәһірдегі мәйданға өткешіні бекітті. Оның да башқа яны тез сүреті мұз дейліш мұсабақсыны Голландияның Тиарф мұз дейліш мәйданға өткешке тәйірлі қылыматқан болсын бұ. Ама тәшкелі комитетінің бұ мәйданын сарайға игдарлық қылғыш тәрәп білен кеңізшіге тұғыр келді. Игіз тағды қартеліш мұсабақсы болса, Францияның Коршевал вә Валдыр серді өткізілді. Халқара Олимпик комитеті келі мұныланы білдірді. Бұ Алпс қышлық Олимпик тәнәркет мұсабақсын өткізішін елтымас қылыш мәзгілдікі мұдданы дауамлаштырды. Яны Халқара Олимпик комитеті рұқсат қылған жанлықлықтың пайдылынып, мұсабақ өткізіште төлетті хазыр болған тез сүреті мұз тейліш мәйдан сарайлары кәмчілі афалда, Францияның чигра сұртыдегі мәйдан сарайла ізделді. Тиарф майданы дүния дәрежелік майдан сарайы сапланды. Халықара Олимпик комитетікілі яны мұнындақ деді. Бұ тәнәркетшілерінің мұсабықа тәсіратын еқір көтіріп, еқір сүпетлік мұсабықа майданығы капалатылық қылышыны мақсат қылды. Шынақла мұсабықының юрішші вә малия мүмкіншілікіні күші айтты.
1: Ван Шейю Батхон Бұрып бекті мұсабақысыда 8 күшілік майыр қатарығы кірді. 6-жаның 23-ші күні дөлітіміздің даңлық аял чойлы топ майыры Ван Шейю. Аял чойлы топ майырлар жәмейді 500 нұмырлық мұсабақысы Батхон Бұрып бекті мұсабақысыдеке 2-жі айланмыда Канада майыры Фернандесіне еңіп 8 күшілік майыр қатарығы кірді. Ван Шейю 1 саат 33 минут вақыт сарып қылып 3-ке қаршы 6, 4-ке қаршы 6 нәтижі білен рақабетсіні еңіп, кәсіби хайаты

Чемпиондық мұсабақсы Берлин бектедеге алқылғыш мұсабақыда, Ваншиңи Вембелдің чөлі топашқары мұсабақсыда чемпион болған Вандро Сова білін үш мәйдан кәскен мұсабақ қылышып, бірді ішкі болып рақабәтсіге тәңкелелмей, аялла ек ойнаштырды ішкіншілікке ерішке еді.

0: رنگلیک زغر گلر بلن یشیل اوچپلر کرالیشیب تاغ گودیسنگ یقملق اگری سزقلرنی بویلاب قار سزقلرغیچه سوزولدو. قوی کالالار توپ توپ بولوب گلزارلیقتی یایلایدو. آق کیگیز اویلر بو یرگه تارقاق جایلاشقان. Мұндақлы сүрәтке тарсымы қаліплеріні азадылікке еріштірдіған май бояқ рәсім мәнзірісі намайен болды. Адам күчі арқылық бәрпа қылынған гүлзарлық мәнзірі районығы оқшымайдығанлықы, бұл көк рәңлік зығыр гүлзарлықы пүтілләй тәбі. Қашаланмыған, соды қаректердікке алған яймы орынлары йоқ. Саячылар далы тамықы селенчісіні селіп гүлзарлық арасыда жимжит олтырып, қаш дәриясыдке шылдырлап еқіп тұрған соның авазына аңылғаш тағдалыларды болыдыған өзгече азады тойғыны ес қылалайды.
1: Дәрия жылғысыны бойлап, өзі автомобил хайдап алғы үлгірлігенде, ел бойы шен нүйху көлі, мүнкет қадымы елінің кіріш еғзі, яйлақ аршыңы қатарлық 13 жайдеке тәбі ноқты орынны көрәлейді. Шен нүйху көлі тағла білән оралған, көл әйнәктек сүзік. Ішкі тәрбедегі шәмшатлық ә ирақтегі қарлық тағыны толық әкіс әтіріп берді. Көл бойыдегі тез сахилда су өсімліклері мол, топ-топ су құшлары ел бойы мұш ерді мақалышыды. Мөңкіт қадымы елінің кіріш еғзі тәкші әм кән, енік дәрежеде пиады меншқа мас келеді. Таққы яндаш жайлаға ішкірләп кіргенде, Muzluqladın ergen qar solardın şəkillengen iqillani yıqın arlıqdın tamasha qığılı buludu. Taq arıstiki məyin şamal o çöplənin xuş edini ilib gelib, tomuz küllərdiki barlıq demiq ısıqni tarqıt fedidu. Şu yerdiki qazaq çarvıçıla dərya cılgısını boylab çarvıçıla kütüviliş noxtisi təsis qılgan. Bu yerlədə mənzir rayonlardakidək yuqarı istimal bolmusumu, kiyiz öyü kirib ətkən çay, boğur saqqa iğiz digib, yaylaqni atlıq səyli qilishdiki ərkin azadilikni esqiqılı buludu. Çarvıçıla addi satta, qızğın, soda xarakterdiki qıltaqla yuq.
0: Tanbulağının bütün müsabisi asfalit yol bulub, adətki pikaplar ravan mağalaydı. Tötçak söreydiğən dalı avtomobili həydəş acəsiz. Яз пасада кечі білән күндізінің температура пәрқи муапық. Күндізі гүлзарлық, дәрия жылғысыны сәйлі қылса салқын рахат болады. Кетісі яйлақтыке кегіз өйді қонып, иқынның авазына аңылғаш татлық ұйқығы кеткелі болды. Сәхірді ішкіні ашқанда тағ арысыдеке сұз тұманның қарлық тағыны орап тұрған мәнзірісіне көргіл болды. Елідеке аз ұфчырайдыған ұзын линиялік әқсіз яйлық мәнзірісі бұлышысыпты білән, Таңбұла 100 чақырымлық рәсім коридорының мәнзірісі даңлық мәнзірі районларға ұтырып қоймайды. Саячыларының зішіліқі алқышлық яйлықлардекінің 10-дан 1-ге мұд етмейді. 6-нчы айдеке томысықта шауқын сүрәнге толған кішілер топыдан айрылып, өзіңіз автомобіл хайдап Таңбұла 100 чақырымлық рәсім коридорға беріп, көк рәңілік гүлзарлық. Зүміреттек ешіл дәрия жылғысы, ап-ақ қарлық тағылар арысыда елінің яз пәсідікі әң тәбі романтикілікіні ес қылың.

Программа Синжар радио телевизиясының яңа таратқы әпсі. Сұлушы тең намасқа әлемді аңтылды программызды сұлушы тең әпсі маңызшыңларыны қызған қаршалымыз досла. Әлбәтті досланың программызға орлаштырылған нақшыланың аңлығаш. Ері ватқан ел білеклерден ел үшір бәр беншін қаршалымыз. Бешін сұпымыздың нұмыры XG1074 FM.

Қадірлік достар, Шинжан радио телевизия станциясы 104.4 қатынасын әтті радиосының қайырлы ақшам программасында алмастыратымыз. Программамыз Шинжан радио телевизия станциясының еңі таратқа әпсі. Сұлу үшіттен намасқарымда алынтылды. Программызды сұлу үшіттен әпсі дымалышыланы қаршалымыз.

Әзізді радионыш дослар, әмді Сауди Ай Махмуд орылған Қарлығаш намлы қазақшы нақшын озырлағысынымыз. Мәрхәмәт дослар.

Қадірлік аңғылшылар, түвенді аңлайдығынымыз Мәулан Мәмтімін орылышыдекі Яр ішқыда намлық нақша қен озырылышыңларды босын, достылар. Мархамет.

Құшырла қараймыз, қайсар айладымыз, гүлдіріңіздің тапшырып алдық, көптен көп рахмет. Алым жандайры ша көсен, туан желу чамтың да құшыр айлапты, екен айысы ұшпақ елі. Юлла раван деген құшырын елапты құшырыңыз рахмет. Қадар радиоңыз латуанда Изіз Мамыт орылған, Асмандеки айым сәннамлық нақшының ұзырлан айсыла. Мәрхамет ұсыла.

Қадірлік достар, шынын олын қайырлы қақшын программызы ақырлашты. Программызың яқтырып аңлығыныңлаға көп рахмет. Шинжав Радио Телевизия Станысы 107.4 қатнаш сән әті радиосының сәрхіл программларыны әр вақыт тұрмышылаға әмір ақылышыны ұнтымағайсылы. Техмі көп мазмаланы алмақшы басаңла, Шинжав Радио Телевизия Станысының еңі таратқы әптісі сұлушы тені чүріп аңысаңла болды. Программ реасетсі Өркес Султан Нөвәтчі Мұхәрір Рамиле Абдымыт. Қайыр қош, достар.

алдыда ишин иш кысы жок деп коюп, лекин өзөңлө айылкында беден тили бек яманчу, бедендин чыккан инкас бек яман, ушуну дикет кылыңлар. Өзөңлө биарам болуп аткан болсоңлар айылда, көрүнмөй балам көрсөтмөй жыгылдым, у бу дедиң аңлап ба. Ашны балдар билип калды. Бедендин чыккан инкас бек яман инкас, ушуну балдар билип калды. Шунга демекчи болгонум, өзөңлөрмө биарамчылыкларыңны, биарамчылыгыңларды азым кылып айтыңлар. Болду, иш кысы жок, болду, өттү, түгүдү. Yani başka amallan kıgıl buldu bayam degende kayıt okuş, yakıp olmasa yakşı mekteplerini tallap, arzu doldurup yakşı mekteplerine veriş. Şununla balırınlarını bir aram kımaslık için, uzanlarının bir aramlığını bir kıl iş ve dışınla gerek demekçi. Anandaki yan bir nokta, şu yukur numur ağan balların atanları, bek davran selip, tap celip, dumbak celip, bir yerlere çıkıp etmeli. Muş doyun mu doyun, şüphin kav mu şüphin kav, hem de hoşallık pek yakşı iş. Hemimiz hem ballarımız umcak bolsa, yukur numurası, pekırlınıp gitimiz, şundak bir alemin cakallığımız kildi, toğra. Lekin muş bir avda yu, elke, nimdeyimiz, muş elke, başkaları bildiriş arzusu pek küçük kup ketken çağda, bunun akıbeti sel, ondak mındak bu kalışı mümkün. Şununla atanla pek davran sep ketmeyli, cimcit. Arkandak çoğun iş bolsa, arkandak hoşallı iş bolsa mu, cimcit rak, өткіз бәссәк, бұл бәк яқшы, жоң нормал хошаллық болып, білән чықыр бәссәк яқшы. Әмді бәк таптыран шытып, ұя бұят, зады менің балам 700 алды, менің балам 600 алды деп чық кәсәк, таз яқшы болмай қылышы мүмкен. Шыныңға, анаң декен, оныңке сәбәбін ұзаңла білісілі. Яны бірісі, масал төвәрек еп қаған атанлағы зәрбі болып қалды, ашы баллағы зәрбі болып қалды, бәз ойлымыға ішіла болып қамысын, бәз балла немешқы менің мән андақ нұмыр аламай, мән немешқы андақ бір мәм үгенген тұсам, деп балла өзіге бір зәрбі болып қалып, ойлымыға әхвала болып қамысын. Шынға баллаңа юқыр нұмыр аған болса, мұбарәк болсын. Оны тұққалла арысы да, айлы да, жим-жит ламкен тәбіркілі саңлы болды. Оны даптаран іштіп, чық велішін ажеті ек, бізді мұш башқылағы көз түп яшайдыға әдем бәк чық. Аш көз-көз қығымыз кеп кетуду, бір тұтылдап кетіміз, аш бүтін алам білі васы деп кетіміз. Онда қып кетмейлі. Аш даптаран іштіп қаншыры, бәзі елеріміз көңкелеші мүмкен. Шынға, достылар, бәмі кепнема микрофонды дегілі олмайды. Шынға, муаптық, жим-жит. Айыл ішіде, чырайлық тәбіркілі саңла, әң чырайлық үші.

Нұрғын ұшырлай кеп кетіпті, достлар. Ұшырыңланы салтырып оқай, ұлғар малым мұн айты, яқшы бір ұшырдың бірін еллапсыз, ұлғар малым. Мен ұшырыңыздың тәпсел оқып, аның назыр мақалын еткіз өтіп, ұшырыңыздың оқып берме, жұма. Достлар, төвенде, пенсияге чыққанден кейін мұ, әсілін ұнытмай, мұраса ішлеріне муапықал қылып, әл қалбіні ұлытқан Ян Кайминг білен тонышып чықымыз. Бүгін біз алтын медаллық мұрасачы Ян Кайминнің екайсыны бірлікті аңлайлы. Үрімчі шәкірі юқыры еңі техникілік кәсіплі тарағият районы әнәнчі базырда Ян Кайминг деген ісім тілғі әлінса, әм мәйлән баш бармықыны чықырып мақтымай қалмайды. Көпчілік дайым Лау Ян кәлдім о, о босла, бұ іш чуқым мұжыт қычықыды, дейді. Ян Кайминг әсілді әнәнчі базарлық әділе орнының башлығы болып, бұлтыр 10-ші айда пенсияға шыққан. Әмма бекар тұрышыны қалымайдыған Ян Кайминг бұл ел 1-ші айда яны тәкліп білән еңі шәр райылық халық сот мәкемісі әнәнчі сот коллегиясының алайды тәкліплік мұрасзайчысы болды. Пенсияға шыққан күнді башлап есаплығанда 20 yılда о 123 мажыраны мұрасзай қылды. Тоқтан мажырасы, қарыз мажырасы, өйленіш, айлы мажырасы дегендек чоң кішік ішла Лау Янның қолығы жүсі жеделіні тенішіліққа айландыралайды. Лау Ян келіштіріш көсті. Бұл ел 3-ші айда болған бір ішіне еліп есақ, кент ағалысы жаң

Достарымыздың ұшырлары қараймыз. Өткір, баяп мүші нәтиже чыққанды екенге, атанлаға бәмүші үнтан бәген ұқығычылаға бәген тәкліпларымыздың бәк тәсірлендейім, рахмәт деген.

Достлашның білән бүгінке сізгі рәхмәт етгін бар программымызды мүшәді ақырлаштырмыз. Программымызды яқтырып аңлыған, программымыз қатнашқан барчыңлағы көптен көп рәхмәт. Микрофон алдыда Гүлбостан Абдуқадыр, нөвәтчі мұхәрір Патүгіл Мәмәт.

ата анала вападарлыққа, балыла сәвірчаллыққа мұқтаж. Бәзіде көп бәдел төлеп кеткерлігіміздің чарчап қалымыз. Яны бәзіде башқыланың ғажы...

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, ел үріш жарьяныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тұрышымыз.

мысы. Көптілік авал мас суйының бір қысмыны ұсы болуды. Қалған қысмы сәл қайнап маш езіліп үмшайды. Бұндақ болғанда әм ұсықны яндырып, зәрдің қайтырдыған маш суйы ішкілі әм тәмі муапық болған маштен егілі болуды. Әділік тұрсадек таңлан дауамлық программымыз қорылаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді дұслаға ачық су іштіш арқылықла қатқан қан тұмырланы үмшатқылы боламды о деген мәзмұнды сөзіп беріміз. Болмайды. Біз адәтті дабатқан қан тұмырдың қетіші адәтті артырияның бұтқысыман қетішерек патологиялық өзгірішін көрсуді. Ачық суның азасық тәркібі сірке кислотасы, яна әрқыл органы кислота, амино кислотасы қатарлықла болып, ачық суға адам бәдіні кіргенден кейін адам бәдінің нормал метаболизмы қатнашып, ақырда карбон төт оксид бә су хасыл қылыды. Қан тұмырлағы бейбасты тәсір көрсетілмейді. Оныңдан башқа, әгер бейбасты көп мақтарды ачық су ісі, ачық суның кислоталықы бәк юқыр болып келіп, кетіп, ашқазан шиллық пәрдісіні зақмылендірді. Хәтта қызыл өңгешіні көйдірбейді. Келінкіде артария бұтқысыман қетішіні доғыр білен дауалашқы тоғыр келеді. Ачық су ішіш арқылық мәсілін хәл қылғыл болмайды. Бұ ерде көпчілікнің асасыз гепләге қарғылаш ішен мәсігі, кәсби ішләні кәсби хадымланың бір тарап қылышық тапшырши тәвсия қылынды. Әділік тұслай дектанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнады болсын. Чашны әр күні юса чаш түшіні келтіріп шығарамды. Нөбәті әр күні чаш үйішінің чашны зәқміләндірдіғалықы, әмді чаш түшіні келтіріп шығарылығалықын ұспатлайдыған дәліл ұспат ең. Әмілетті чечіңізі мәйлі әр күні үйің яғы үйімін, пақат тоғыр ұсылыны қолланғанда чашқа зиян еткіз мәйлі қалмастын, яна тері яғ безінің нормал ажырылып шығышыны ғыдықлап. Тері яғының темпонлығыны сақлап вә тәңшеп, чашны парқырақ вә эластикілігі егі қылады. Әксте ұзын мәзгіл башны юмығанда тердігі яғ чаң тозан, түшіп кеткен мүнгіз мадысы үздіксіз еғіліп қылып, яғ тәпчейдіған тері яллығы, түхалтыз яллығын кәлтіріп шықырып, баш терісі қытшеш, кепеклешеш бешіғі ерілі қапартмен шықыш. Баш қызырып, шіп ағыреш қатарлық аламәтлі көрілді. Әгер еғір дәрежерігі түхалтыз яллығы кіріпті болғалла болса, сәлімаза сақайғандың кейін, тартық келіп қалғандың башқа яна, яқ тәпчейдіған чаш түшінің әлтіріп шықырып, чаш барған сері көп түшіп кетіші мүмкен.

0: әмді дектіңлады болыдығыны «Вәтән менің айлам» программысының Шинжаңдекі еңіліқла сәйіпсі.
1: Шинжаңдекі еңіліқла.

Қадірлік достар, диқтана дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсын. Яқында Мәркізі радио телевизия баш ұстансы, Шинжан Яшла өсмірлі нәшірияты қатарлықла білен бірлішіп ішілген, дүния бойынша тұңжы мөчел баш темізірігі чон экраллық кино, атның күче 29-нші нөвәтлі қылқыра чон экраллық кино жәмейдінің еллық мұкапаттар қытышыда үш түрлі қатты мұкапатқа ерішті. Атның күче намлық фильмді 8 яшлық қыз Жұланың мұңғыл еді тулай білен, надам 18 км.

Мұтарлық чедамчалық мұсабық сіге қатнайшы асасы линия қылынып, пірджевалыске яу еті, әрәп еті қатарлық дүниадығы 8-чон вәкіллік аттұрының өсіп етілі шекайызы баян қылынған. Шинжан қармайлы теғи тұяқлық яуайы хайвалла тәбелік қолдолдыған районы фильм сүрәтке елінған мойым жай болып, пірджевалыске яу етіні яуайылаштырып қойып беріш вә экологияны қолдаш мұсабысы фильмнің ядролық сәйіпсі қылынған. Шинжанның экология қолдаш нәтижелеріні намая қылыш үшін Шинжан яшлы өсмірлер нәшрияты 7 миллион 500 мың юан мәксус мәбләғ сөйліп, фильмні сүрәтке еліш, ішләш, ташвы қылыш, тарқытыш қатарлы қызметлер қапалатлы қылды. Шинжан яшлы өсмірлер нәшрияты чеклік шеркетінің муавын баш мұхарары Лу Кайву мұндақ деді. Ярлык байлык тайным сүрәтке еліш, ішләш группысығы ярдамлышып, далада сүрәтке елішіні тамамлап, Чөлліктің ішкірсірігі экология хикаясыны экранды оңышлық намайя қылдық. Шинжандығы пірджевалыске яуы етіні қоғдашы хикаясы вай гүзел чөллік мәнзірсіні бүтін дүнияға хақиқи намайя қылышны өміт қылымыз. Атның күчей намлық фильм 4 чон қыт әдігі 6 дөйләтті сүрәтке елінған. 3 жыл вақы сәріп қылып, ішләнген болып, әң яқшы әсілі ижадет музыкі мұкапады. Халықаралық аң яқшы түнжі қойлыш мұкапаты. Чоң ижадият мұкапаты ибарат 3 түрлік мұкапатқа ерішті. Азырғыча 30 нәчі дөйләтке тарқытылды. Мәмлекет іші вә сұрдырғы 200-ден артық пәні ұмымлаштырыш мәйдан сарайығы кірді. Шинжан яшла өсмірлі нәшірияты яна атның күчей намлық оқшаш намдығы китапны масқадамды тарқатты. 8 кейлік юқыр иніқліктіге 200-нчі парча хақиқи сөретіні маслаштырып, көтқі бірләштіріп, қағаз білән рақамны юғырышны ішқа ашырып, Шинжанның ат мәдәниеті вә экология білімлеріні әр тарапламы ешіп түшендірді вә тарқатты. 2026 жылы язлық тәтілді атның күчей намлық фильм мәмлекет бойынша 80 пәнні ұмымлаштырыш мәйдан сарайыды қойылды. Яна пәнні ұмымлаштырыш автомобилі арқылық, езі базар, чарбычылық районларға чоңқыр чөкіп, амыви мәмпәт шеклі де қойыш палиды қанат жайдырылды.

Әділік доса, әмдеде қытана программымыздың жұртымдеке еңіліқла сай епсірі болсын. Өрмәтік радиоанлығы жылап ол сай епімізді үрімчілі бақчы мұлазыметтәрі етісі еңім өстірініп, сығыма қылып отыру қойылған илтымас тәләплі тәрхал бекірілді деген мәзмінді сөзіліп еріміз. Yaqında Urumchiyarlik Bağçı Qurilishi Taraqqiyat Markazi sağma qılıp inkas qalsa darhal bejirish sayyachilarning iltimos talablarini qabul qilish supisini rasmiy yo'l qo'ydi. Agar shahar aholilari bağçada aylanganda bağçaning muhit tozligi, bexatarlik yoshirin xavfi, mulozamat supti qatorliq jihatlarda fikri, taklifi bo'lsa, sağma qılıp iltimos talablarini o'tirib qo'ysa, bağça xizmatchilari tez sur'atda bartaraf qilib, vaqtida javob qaytardi. Muhbir Urumchiyarlik Bağçı Qurilishi Taraqqiyat Markazi Xalq Bağçısı Tianshan Bağçısını ziyaret qilib, ichki bağça darvasının közge çiliqidigan yerige sayyachilarning iltimos talablarini qabul qilish kodi ve nazarat qilish telefon numarining chaplanganligini gördi. Shahar aholilari bağçını aylanish mezgilde xalqqa qolaylik yardım so'rashda xizmatchilarning mulozamat pozitsiyasi yaxshi bo'lmasliq, ish bejirishda so'ralmilik qilish, muhit tozligi qalaymiqan bo'lish Көңіл ич әсліялларда бейхаттарлық юшырын қауіпі мәжуд бұлыш қатарлық мәсілләгі елуқса, яке бақчыны әлалаштыру сынық тұғырсыда муабақ тәкіліп бәрмәкчі болса, сауыма қылып сөз қалдырсы болуды. Яке илан қылынған телефон нұмырға телефон қылып инкас қылсын болуды. Сауыма қылып қобыл қылы сұпсығы кіргенді, бақчы орны, ылтымас тәләп түрі. Мәселе тәпсілады, жеделік тәрейдісіні толдырыш бөліге тәсіз қылынған. Шынан білен бір вақытта бір тарап қылы сөр еді вән нәтейдісіні әр вақыт көргілі болуды. Шәр ағалы сейлі